0: Villa iltapäivästä tässä, moikka! Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila

Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? No katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehto.
3: Ammonium dichloride di vodka-pola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Mä voin suoraan sanoa, että mä oon uupunut.
2: Uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo. Se ei ole nätti näkyy.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Studiossa kello 6.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta jaetaan.
2: Ämpäreitä.
1: Ihan kohta jaetaan ämpäreitä.
0: Missä kuuntelet Aito iskelmää tänä aamuna? Laita meille viesti studion WhatsAppiin. Aamushow starttaa pian.

0: on jo pikku lauantai, eli keskiviikko, 23. päivä syyskuuta. Ja Kinnunen Aleksandrova Show täällä, hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta, ja se on syyspäivän tasaus samalla. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on erikoinen päivä Aito Iskelmän taajuudella, mutta käydään sitä vaikka kohta läpi enemmän.
0: Kuunnellaan ensin Pekka Ruuska, Rafaeli Enkeli ja sitä ennen vielä Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Enkelit ovat siis tässä aamussa selkeästi keskuudessamme.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Rafaelin enkeli soi aito iskelmän keskiviikkoaamussa, kun kello on 6.12.
1: Se on 23. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta ja hyvää nimipäivää. Minja, Miisa ja Mielikki.
0: Mielikki.
1: Ihana nimi.
0: On. Mä en muista milloin viimeksi kuullut edes.
1: Tänään myös on kansainvälinen YK:n viittomakielen päivä.
0: Osaatko viittomia?
1: Mä osaan viittomakielen aakkoset ja joitain tuommoisia perusjuttuja, mutta olisi hienoa osata se vielä paremmin.
0: Olisi. Ja sitten pystyy sanomaan hei, näyttää kilpikonnan ja sitten tavaamaan oman nimen.
1: Ja sitten kun näyttää kieltä, niin se kertoo kaiken.
0: Se on sitten.
1: Hei, tänään on myös erikoispäivä aitoiskelman taajuudella, koska on syyspäivän tasaus. 8:00 meille tulee tänne vieraaksi tarot-tulkitsija Meeri Toivonen.
0: Näyttelijä ja noita.
1: Keskipäivässä siellä on Suvi Teräsniskan lippuskapa käynnissä Kristalla. Kello 15 jälkeen livenä studiossa on Mikko Kuustonen uutta musaa uudelta albumilta. Ja kello 16 saapuu studioon livenä Tuure Kilpeläinen.
0: Nyt kannattaa viimeistään pysyä kyllä kuulolla ihan läpi päivän syyspäivän tasauksen kunniaksi. Nyt Johanna Kurkela ja rakkauslaulu.
2: Aito iskelmä.

0: Ihan kohta Aito Iskelmän keskiviikko aamussa soi yön laulu rakkaudelle. Ja sitten voitaisiin ottaa kyllä, sanotaan, että ainakin aamun ensimmäinen viisas ajatelma.
1: Kyllä. Aamun avaus, pientä purtavaa ajatuksellisesti tähän aamuun.
2: Aito Iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin. Ja panen suihketta kainaloon. Aito Iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Ai ai.
19: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Moi!
23: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
22: Aha!
23: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
22: En mä nyt.
23: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
22: Okei, mä oon vartissa siellä.
24: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
25: Saanko häiritä?
26: No johan te häiritsette.
25: Kiitos ja anteeksi.
26: No saatte.
25: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
26: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
25: Oikein veikattu.
26: No kuten tapanani on.
25: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni tällainen ajatus ja ehkä inspiraatio tähän aamuun. Pidän ihmisistä, jotka vaihtavat uraa yli kolmikymppisenä, muuttavat toiseen kaupunkiin yli nelikymppisenä ja löytävät rakkauden yli viisikymppisenä ja vielä kuusikymppisenä ajattelevat, että elämässä on kaikki edessä päin.
2: Tämä on niin täydellistä. Mirella, tämä nuorten rakastama pop-artisti, hän julkaisi, oliko se kesällä vai loppukeväästä, biisi, joka on vissiin nimeltäänkin vielä, että kaikki vielä edes. Ja mun teini kuunteli sitä silleen, ja mä fiilistelin hänen kanssaan sitä kappaletta. Ja sitten tuli, että äiti, että miten, sä oot jo niin vanha, mikä kaikki sulla on vielä edessä? Me käytiin hirveän hyvä keskustelu just tästä, että se on ennen kaikkea korvien välissä se ajatus, että mitä sulla on edessä. Koska meillä on vaan nyt.
1: Jep,
2: yhtä aikaa.
1: Jep, just näin. Ja mikään ikä ei ole liian myöhäinen tehdä jotain uutta, löytää rakkaus, muuttaa uuteen kaupunkiin, vaikka vaihtaa sitä työpaikkaa. Tärkeintä, että on itse onnellinen.
2: Joo, let's go.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrov.
2: Ihan kohta Dire Straits ja nyt Westerinen yhtyeineen Tavo on kolme.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Ja koska on keskiviikko, niin Eerinin jälkeen on vuorossa aamuhumppa.
1: Puhuttiin eilen siitä, vai oliko se toista päivänä? No tällä viikolla joka tapauksessa, että Lontoossa on lanseerattu tämmöinen aamudisko, niin oltiin ensin, voitettiin. Meillä on ollut jo pitkään keskiviikkoisin aamuhumppa aamu.
0: Kohta Matti ja Teppo pistää meidät kaikki laittamaan jalalla koreasti.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit.

Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Tänään aamuhumppana eli aamujumppana eli meidän liikuttajana on Matin ja Tepon Mä tanssin hullun lailla.
2: Oi, ihanaa. Nyt tanssitaan hullun lailla. Tai jos oot auton ratista, niin ainakin pyöritään hullun lailla sitä peppua.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Rakastan Mattia ja Teppoa ja rakastan kyllä aamuhumppia Aito-iskelmän keskiviikkoaamuissa.
2: Rakastan elämää. Oikein hyvää huomenta ja rakastetaan myös maailman helpointa kisaa. Sitä kisataan jälleen tänään varttia vaille 8.
1: Eilen soitti Toni Kotkasta ja näin kävi Tonille.
0: Aito-iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään meillä on pelaamassa Toni. Mistä päin Toni soittelet?
3: Kotkassa tällä hetkellä.
1: No niin, huomenta sinne.
2: Hyvää huomenta.
1: Kotkan suunnalle.
2: Meillä olisi sulle kuule 9 kysymystä ja jos kaikki saat oikein, niin voitat Aito-iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Sä saat yhteen kysymykseen vastata Kake Randelin, jos et oikeaa vastausta tiedä. Kake hyväksytään, mutta tuota korttia ei saa käyttää viimeiseen kysymykseen.
3: Joo.
1: Ootko valmis pelaamaan?
3: Kyllä.
1: No sittenhän me mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mistä tulee lyhenne SUPO?
3: Suojelupoliisi.
2: Mitä yleensä laitetaan Karjalan piirakan päälle?
3: Munavoit.
2: Kenen tyttäriä ovat Minka ja Iina Kuustonen?
3: Mikko Kuustonen.
1: Aivan oikein.
2: Mikä? Ai niin joo, siinä
1: meni koloomas.
2: Meikäläinen keuli täällä.
1: Parkkikiekon oot jo tienannut, niin kai me se yllätyspalkintokin poimitaan.
3: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä eläin on Chiba Inu?
3: Okei, rannin.
1: Eikö Chiba Inu ole koira?
2: Se on koira,
1: vähän joo. Vähän japani pystykorva.
2: Joo. Milloin on syyspäivän tasaus? Oliko se eilen vai onko se huomenna?
3: Huomenna.
2: Kuinka paljon on 5 plus 17?
3: 22.
2: Aivan oikein.
1: Ei siinä mitään. Se on yllätyspalkintokin aivan kylmän rauhallisesti lähössä nyt sitten Tonin matkaan. Mutta seuraavasta kolmesta, jos joku menee väärin, niin missaat ton yllärin. Mutta saat sen parkkikiekon. Mutta jos ne menee oikein, niin saat vielä sen kaupan lahjakortinkin. Niin mikä on meininki tänään? Pelataanko loppuun asti?
3: Kyllä mä loppuun asti.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Ranskan pääkaupunki?
3: Pariis.
2: Minkä bändin kappale on Kohti sydänpeltoja?
3: Elonkerri.
0: Väärin. Kisasi päättyy tähän.
2: Voisi hyvin olla, mutta kyseessä on oikeasti Westerinen yhtyeineen, kenen kappale on Kohti sydänpeltoja.
1: Ai Santeri.
3: Okei.
2: No, mutta ihan sairaan hyvin meni. Tälleen niin kuin ihan kuule kelloa vielä 8:00, niin jätkä melkein vetäisi kaikki kyssät oikein. Ja parkkikiekko lähtee sulle postissa.
3: No niin.
1: Ei muuta kuin kivaa päivää sinne Kotkaan ja voit tosi hyvin tänäänkin. Kiitos pelaamisesta.
3: No niin, kiitos.
1: Moro.
2: Yes, moi moi.
3: Joo, hei.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Tänäänkin pelataan, ilmoittaudun mukaan 050 56 99 475.
2: Viestiä voi laittaa vaikka saman tien.
1: Mamba ja valokuvia.

0: Kuulepa valokuvia. Kello on 6.56. Kuuntelet Aito Iskelmän keskiviikkoaamua.
1: Aamun ensimmäiset uutiset olisi tulilla ihan kohta ja katsotaan sitten tähän keskiviikkoon tuoreimmat säätiedot.
0: Ja uutisten jälkeen Annika Eklundia muun muassa.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder, when quality matters.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Autovex.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
20: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä Diakoniatyön kanssa.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella ja Lapissa pilvisyys on runsaampaa, paikoin tulee joitain sadekuuroja. Etelä- ja itäosaan maata nousee kaakoista aamupäivällä hajanaisia sateita, jotka sitten päivän mittaan liikkuvat kohden luodetta.
23: Eniten aitoa iskelmää.
24: Ajatelkaa, kello jo 6:04. Siis tämäkin päivä on lähtenyt vyörymään eteenpäin. Mutta ei hätiä mitään, otetaan ihan chillisti. Kuuntelet Aito iskelmä aamua ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurassa. Huomenta.
1: Jos juuri avasit silmäsi, niin oikein hyvää huomenta. Se on syyspäivän tasaus ja tänään on luvassa kaiken näköistä kivaa. Mutta kohta voitaisiin jutella sellaisesta arjen rutiinimassasta, joka vaan pitää suorittaa, mutta jotka tämmöiset pienet rutiinit tekee elämästä kuitenkin lopulta paljon helpompaa.
24: Eli ton Annika Eklundin Shanghai-valojen jälkeen me maadutaan, me pysytään niinku perusasioissa ja pidetään jalat maassa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot, ihan kohta kolmas nainen äiti pojastaan pappia toivoo. Se on Kinnunen Aleksandrova täällä ja keskiviikko 23. syyskuuta.
1: Hyvää huomenta. Silloin kun mä olin penska ja porukat pakotti siivoamaan omaa huoneen, nimenomaan pakotti, niin silloin mä päätin, että kun mä oon aikuinen, mä en siivoo koskaan. Mä en siivoo koskaan. Olkoon paskasta siellä sun täällä, mutta minä en imuriin koske. No toisin on käynyt, koska niin se vaan on, että kun sä oot aikuinen, niin sä tajuat sen, että tietyt rutiinit elämässä kannattaa pitää. Tässä on Ilta-Sanomat listannut tällaisia rutiineja, jotka kannattaa tehdä kyllä hammasta purren ja lopussa kiitos seisoo. Yksi näistä on esimerkiksi hammasvälien puhdistaminen.
0: Joo. Joo. Mä olen opetellut viimeiset 2 vuotta silleen, että siitä tulisi oikeasti rutiini. Mä oon aina tehnyt sitä silleen silloin tällöin, mutta sitten kun se pitäisi tehdä joka päivä, niin se on vähän silleen semmoinen.
1: Niin se on ja ajattelee, että se vie siis. Se vei pari sekuntia.
0: Niinpä.
1: Ei se vie sen enempää.
0: Mutta se on vaan ärsyttävää.
1: Niin. No sitten täällä on esimerkiksi tämä meal preppaus, eli suomeksi sanottuna, että valmistat ruuat etukäteen. Ja tämä on kyllä parasta ikinä. Juuri sunnuntaina tehtiin pari vuollista tuommoista kanapastaa valmiiksi, kun niitä on niitä teinipoikia siellä meidänkin taloudessa ja ruokaa menee enemmän kuin laki sallii. Niin toi on kyllä ihanaa, kun ei tarvitse itse sitten viikolla sähistä.
0: Joo, ja sitten se on kaikkein paras, kun puoliso tekee sen meal preppauksen ja sitten sä vaan itse viikon aikana lämmittelet niitä hänen tekemään ruokiaan, niin tykkään.
1: Okay. Me ei ole päästy tuohon vaiheeseen vielä, että kyllä me tehdään yhdessä. Sitten tiskien laittaminen suoraan tiskikoneeseen. Tämä on semmoinen, jota ainakaan minäkään en ole oikein oppinut. Että kyllä ne jää lojumaan jostain syystä, joko siihen pöydälle tai sitten sinne tiskialtaaseen. Miksi on niin vaikeaa?
0: Mua ärsyttää se, jos laitetaan astioita tiskialtaaseen, että kun tukitaan sieltä se. Sitten sä meet sinne, sä alatat ajattelematta tavallaan yhtä aikaa vesilasia, alatat sen hanan täysille ja sitten siellä on joku kauha, mihin se vesisuihku osuu ja se reiskyy sun päälle ja siellä on tomaattikastike. Siis mulle tää on semmoinen niinku yhdenlainen keittiön kynnyskysymys. Mä jankutan sitä koko ajan. Astiat suoraan koneeseen, koska sekin vie oikeasti 1,5 sekuntia.
1: Niin vie.
0: Ja se vaikuttaa siihen yleisilmeeseen ja fiilikseen valtavasti. Plus yhdelle ei sitten jää sitä älytöntä tiskivuorta, että pitää oikein erikseen ruveta se tiskikone täyttämään. Vaan vähän se semmoinen, vie mennessäsi, tuo tullessasi, laita astiat koneeseen, kun näet, että se on täynnä, laita sinne se pesuaine ja kone päälle, boom.
1: Niin, ja kun se vie täysin saman ajan. Hieman kaarat vasemmalle ja laitat sen lautasen sinne koneeseen vai sitten se, että lasketko sen siihen.
0: Just niin.
1: Pitäisi varmaan tehdä niin kuin kotonakin joku tommoinen taulukko, että kuka tekee mitäkin minä päivänä. Että joka ilta joku putsaa keittiön ja se vuoro vaihtuu.
0: Jep, mä ehdotin tätä just aivan vasta niin kuin teineille, jotka kyllä osallistuu meilläkin tosi paljon kotitöihin, mutta mä ehdotin silti, että pitäisikö vielä vähän hioa tätä, että kenenkään ei tarvitsisi miettiä, kun katsoisi vaan sieltä Excelistä, että nyt on mun vuoro vaikka imuroida tämä yläkerta tai alakerta jotain. Ja jaettaisiin niin kuin nimenomaan sellaisiin pieniin slaisseihin ne työt, että ne ei oikeasti veisi myöskään kauan aikaa. Sitten se kääntyi katsomaan silleen silmät pyörät, että ai niin kuin lisää hommia. Mä eikä kun uudelleen silleen tarkemmin jaettu silleen, no voinhan mä sitten imuroida useammin, mutta sitten se voi olla, että se tiskikone jää myös useammin täyttämättä.
1: Niin,
0: heti alettiin kaupankäyntiä käymään.
1: Tuossa oli tämän viikon alkupuolella joku perhepsykologi muistutti siitä, että älkää antako lasten elää 5 tähden hotellissa.
0: Jep.
1: Ja sama pätee kyllä ihan meihin aikuisinkin, että kyllä sen pitää olla semmoista yhteistä tekemistä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.
4: Joka aamu.

0: Aito iskelmä aamua kuuntelet, se on syyspäivän tasauskellon pian vartin yli 7. Ja meillähän tulee 8 jälkeen tosi mielenkiintoinen syyspäivän tasauksen kunniaksi vieras.
1: Näyttelijä ja noita Meeri Toivonen. Puhutaan totta kai siitä, että millaista on olla niinku työkseen noita.
0: Niin, mitä se niinku tarkoittaa?
1: Mitä se tarkoittaa? Ajassa? Voiko kaikki meistä olla noitia? Mutta sitten Meeri on myös tarotkorttien lukija ja nyt meillähän on tämä hihulihommia, niin taitaa olla, että tämä syyspäivän tasaus on aika merkityksellinen juttu hihulihommissa.
0: Joo, ja sitten jos sä haluaisit itsellesi, että sulle nostetaan tarotkortti suorassa radiolähetyksessä, niin sä voit laittaa meille nyt jo WhatsAppia 050-5699-475 ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Siinä ei tietenkään tehdä mitään henkilökohtaisia paljastuksia, mutta sitten Meeri biisin aikana voi kysyä muutaman tarkentavan tiedon sinusta ja sitten kertoo, että mitä sieltä korteista nousee. Meeri nostaa meillekin kortit.
1: Oi, se vähän jännittää.
0: On se vähän. Mutta sitten samalla silleen kutkuttaa, että vähän siistiä.
1: Kyllä. 050-5699-475 on siis WhatsApp-numero. Pistä sinne viestiä, jos haluat, että tarotkortit nostetaan sinulle.
0: Nyt Barbada Basty ja sitten tärkeintä tänään.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle ja pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja me täällä pohjoisessa sitten saadaan koko ajan vähemmän ja vähemmän valoa.
2: Alexander Stubb, meidän upea presidentti, piti eilen YK:ssa, YK:n yleiskokouksessa, jossa vietetään siis korkean tason viikkoa, niin oman puheensa samana päivänä kuin Donald Trump. Stubb sai muun muassa aplodit kesken puheensa ja siellä on paikalla ollut myöskin Suomen entinen presidentti Tarja Halonen ihan livenä yleisössä. Ja Stubb on puhunut paljon rauhan puolesta tietenkin ja esimerkiksi siteerannut Kofi Annania. Olivatpa erimielisyytemme mitä tahansa, me joko menestymme tai epäonnistumme yhdessä. Eli yhteistyön puolesta muun muassa on puhuttu paljon.
1: Yle kertoo, että suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita. Tämä siis ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Ja tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoitti viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81% suomalaisista, mikä on sinällään niin kuin aika iso luku, koska minun mututuntuma on ollut se, että aikakauslehtien aika on tavallaan ohi.
2: Tämä on jännää, koska sitähän puhutaan myös, että television, lineaarisen television aika on ohi. Ja sitten kuitenkin isoin osa suomalaisista katsoo edelleen telkkareita. Tämä on näitä jänniä mielikuvia, että mikä sitten on totta ja mikä ei.
1: Se on just näin ja riippuu, että mistä kulmasta tutkimus tehdään.
2: Sekin vielä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Queen, Friends Will Be Friends, kello on 7.29, Aito-iskelmän aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhutaanko hetki vapaa-ottelusta?
0: Joo, se on meille molemmille henkilökohtaisesti läheinen juttu. Sulle kyllä silleen, että sun poika sitä harrastaa.
1: Joo, se on tosi, tosi kovasti läsnä kyllä meidän elämässä ja sen takia on niinku mielenkiinnolla seurannut nyt tätä hypeä, mikä on vapaa-ottelun ympärillä. Eilen illalla, kun olin menossa nukkuun, niin lueskelin uutista, jossa jälleen yksi julkisuuden henkilö aikoo astua kehään. Nythän tuossa Immu Fight Nightissa sinne asteli Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti, ja siellä sitten Nanna tyrmäsi Martinan, ja nyt sitten muun muassa Esko Eerikäinen on sinne kehää astelemassa ja kertoo Iltalehdessä saavansa 20-30 000 euroa siitä ottelusta ja kertoo, että julkikset nyt lähtee rahan takia näihin mukaan.
0: No se on tavallaan, arvostan sitä suoruutta ja rehellisyyttä, että mistä siinä on oikeasti kyse. Huomio ja raha. Aikaisemminhan jo Aleksi Valavuori ja Kalle Palander ottivat yhteen. Nythän Kalle Palander kertoo, että hän nousee Bull Mentulan kanssa kehään. Siis meillä kanssa niin kun katsotaan niin kun sitä oikeaa vapaaottelua, niitä oikeita matseja sillä tavalla, niin kun just katsottiin nyt viime viikonloppuna, oli Ice Cage vai mikä oli Turussa, niitä matseja katsottiin ja ymmärrän sen hypen lajin ympärillä, mutta sitten kun miettii sitä, että on nimenomaan osaajat ja sitten on viihde, niin onko se niin kun fiksua viihdettä, että ihmiset, jotka ei osaa otella, niin pannaan mäiskimään toisiaan?
1: No ei se ole. Niin. Ei se kyllä ole ollenkaan. Että itse kun tuossa on seurannut poikaa jo useamman vuoden harrastanut vapaa-ottelua, niin se on hirvittävän tekninen laji. Siinä käydään todella tarkkaan läpi, mitkä kohdat ihmisessä on niitä herkimpiä kohtia ja mitä tapahtuu silloin, jos sua päähän lyödään tai lyödään vaikka sisäelinten kohdalle. Mitä tapahtuu ja miten se tehdään? Ja sä et esimerkiksi saa ottaa pääkontaktia siinä lajissa ennen kuin sä olet 18-vuotias. On muutamia tällaisia huippu-urheilijoita maailmalla, jotka jo 16-vuotiaana vetelee tuolla toisia turpaa. Mutta pääsääntöisesti kaikki muu opetellaan ja se vapaaottelun se isoin muoto, eli kaikki on sallittua, tulee vasta siinä vaiheessa, kun sä osaat sen lajin. Niin siinä mielessä se tuntuu aika hurjalta, että julkisuuden henkilöt, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista näkemystä lajista eikä ole minkäänlaista kokemusta lajista, niin menee tonne rahan takia.
0: Niinpä.
1: Mä en ole ihan varma, onko se hyvä juttu.
0: Ei se kyllä ole. Ja nyt esimerkiksi entinen huippunyrkkeilijä Eva Wallström Maikkarilla oli haastattelussa tästä ja Instagramissakin on kommentoinut nimenomaan Immu Fight Nightin Martina Aitolehden ja Nanna Karalahden ottelua. Ja siellähän Nanna Karalahti tyrmäs Martinan. Ja Eva Wallström on kirjoittanut tilanteesta vuodelta 2013, jossa hänen ruotsalainen kilpakumppani Frida Valberi, hänelle kävi tosi pahasti tuommoisen tyrmäyksen myötä. Hän sai aivoverenvuodon ja hänen ura päättyi. Ja Wallström niin kuin mietti tuota tapausta ja sitten sanoi, että sit kun Martina Aitolehti tyrmättiin, niin hän nousi tyrmäyksen jälkeen ylös ja kohaatti olkia ja totesi, että tämä on käynyt ennenkin. Mutta hänen ammattilaisnyrkkeilijä ystävänsä ei noussut sieltä lattiasta. Hänet vietiin sairaalaan ja vaivutettiin koomaan ja kaikki muuttui. Mm. Et nimenomaan tämä pointti, että

0: vaikuttajat ja somejulkikset ja julkikset ylipäänsä astelee kehään tekemään viihdettä, niin se viesti on ihan täysin väärä.
1: Niinhän se on. Ja sitten kun kaikki voi olla, koko elämä voi olla yhdestä iskusta kiinni. Et mä en ihan tiedä, että tajuaako nämä kehän nousevat ihmiset sitä oikeasti. Toki mun täytyy sanoa niin kuin Nannasta ja Martinasta se, että kyllähän heillä oli molemmilla ammattilaiset siinä niin kuin ohjaamassa heitä, että aivan kylmintään ne ei sinne mennyt. Mutta silti ei kukaan oikeasti olisi niin kuin päästänyt niitä ilman pääsuojaa sinne kehään, jos niin. Se on, jos on niin kuin millään tasolla niin. Sellaista viihdettä, että siinä otetaan riskejä.
0: Lähtisit sä itse vaikka 20 tai niin kuin sanotaan, että Martina ja Nanna saa jotain 100 000 per nenä per ottelu, niin lähtisit sä tommosista rahoista mäskittäväksi?
1: En ikinä.
0: Sama.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Hector Lumi teki enkelin eteeseen. Ajattelepa Jenni, jos hyvin käy, niin pari kuukauden päästä meillä on lunta maassa.
1: Se on just näin, mutta kun mä kuuntelen tätä kappaletta, niin mä mietin vaan meidän parkettia. Ei meille mitään enkeleitä eteeseen.
0: Ei liian pitkälle. Siihen portaille voi jää. Hei, Aito Iskelmä aamussa pelataan kohta maailman helpointa kisaa. Juise Leskinen soi ennen sitä ja sulla on mahdollisuus soittaa ja voittaa vaikkapa 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
1: 9 kysymystä ja jos, ne on tosi helppoja, jos kaikki selvität oikein, voitat 3 palkintoa. Soita nyt, numero on 020-343-200.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
3: Aito iskelmä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: Klaus.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Juise Löskinen, rakkauden ammattilainen, Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Kari Kemijärveltä ja Kari on kuulemma metsässä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Joo. Huomenta. Kari, sanoit tuossa, kun vähän rupateltiin niin sanotusti off-airissa, niin kerroit, että siellä Kemijärvellä ei enää Aito Iskelmä kuulu.
2: Ei. Paras ohjelma, niin on hullua, että jätetään tuommoinen pois.
0: No, eikö se on? No.
3: Se on kyllä, se on todella harmillista, mutta haluan tähän sanoa, että jos mitenkään mahdollista, niin supla.fi kautta Aito Iskelmä, sitä kautta niin kuin netin välityksellä pystyy kuuntelemaan.
2: Joo, on se rouva on tuota puhelimesta niistä, kun varmaan kuuntelee nytkin.
0: No niin.
3: Hyvä juttu.
0: Ihana juttu, mutta sä oot metsälenkillä, niinkö?
2: Ei, kun hakkaan halkoja.
0: No niin, aivan. Ai ei millään lenkillä, vaan asiahommissa.
2: Ja tuo Mikko, eli metsäkaveri, niin käski terveisiä teille.
0: Kiitos.
3: Kerro Mikolle takaisin kyllä. Terveisiä. Ei samoja, joo, mutta terveisiä kuitenkin.
0: Niin.
2: Kerropa. Joo, ja Mikko on sanonut seuranneensa salakkaria niin kuin minäkin.
0: No sekin vielä.
2: Ollaan vähän niin kuin tuttuja.
0: No niin justiinsa. Sanotaan, että normaalimpi versio meikäläisestä on täällä radiossa kuin sitten Sallana televisiossa.
2: No, minä sanoin Mikolle, se ei muistanut nimiä, mutta minä sanoin.
0: Meillä on Kari sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja meillähän on se AI-tuomari Olavi, mutta se on ollut vähän hissuksiin viime aikoina. En tiedä, onko se syyslomalla.
2: Joo, se saa olla.
0: No niin.
3: Joo, samaa mieltä. Lähetäänkö liikenteeseen?
2: Ai sanopa. Se on joskus niin hätä. Lähetään liikenteeseen.
0: Niin se on joskus hätäinen se Olavi. Niin se on, mutta...
3: Niin kuin minäkin näköjään.
0: No, niin se on ihan silleen, että mennään eteenpäin, mutta nyt me lähdetään.
1: Maailman no niin. Helpoin kisa.
3: Milloin on syyspäivän tasaus?
2: Tänään.
3: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
2: 7.
3: Kumpi on Danin kappale? Kuusamo vai Ruka?
2: Kuusamo.
0: No niin, tämä oli ihan helppoa. Olavikin oli aivan...
2: Minun synnyin kappale.
0: Onko? Oh, on. Joo. No me ollaan varmaan Karikulle sitten sukulaisia, kun siellä ne munkin juuret on.
2: Joo, no kääriähän on siitä... Melkein meidän kotitalon naapurista sieltä, no niin. Mistä isä on.
0: No niin, justiin, se Lohirannan suunnat.
2: Ja vielä on sukulainenkin.
0: No sekin vielä. Mennäänkö niin. Eteenpäin kisassa?
2: Mennään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
2: Helsinki.
3: Kenen jo edesmenneen artistin kappale on 15 yö?
2: Nyt pitää kyllä sanoa Kake Ranteli. En muista.
3: Voisi hyvin olla Kakenkin, mutta Juise Leskinen on asialla.
2: Nyt,
3: mutta se oli oikein.
0: Hyvä, sä muistit Kaken.
3: Kyllä. Ja sitten jatketaan. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
2: Madrid.
3: Aivan oikein.
0: Hyvä, Kari, koska moni sanoisi Barcelona, mutta se on Madrid.
2: Minäkin luulin pitkään, mutta sitten kun menin kouluun, niin minä sen opin.
3: 3 viimeistä kysymystä on enää jäljellä, jos kaikki selvität näistä oikein. Saat itsellesi viedä 50 € ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekko kyllä on sun. Lähdetäänkö jatkaan kisaa?
2: No jatketaan.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi näistä on suomalainen TV-sarja? Ketoset vai Metsolat?
2: Metsolat.
3: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
2: Oi, nyt pistit paha.
0: Etsin.
3: Etsin.
0: Mitä se etsii?
3: Kaikista kasvoista. Laulapa Hanna vähän.
0: Kaikista kasvoista, kaikista... Mistä?
3: Katseista.
0: Etsin vain.
2: Sinua vaan. Oliko se sinua?
3: Oli.
0: Olaville.
3: Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen vuonna 2018 julkaistu kappale on nimeltään Tummilla teillä?
2: Anna vihi.
3: No se on kaksiosainen yhtye.
0: Se on joku yhtyeineen.
2: Oi, äitienpäivät. Onko se musiikkihomma.
0: Onko se Karvonen vai Westerinen yhtyeineen?
2: Kyllä se on Westerinen.
3: Ai, meillä AI-tuomari on pistetty siellä teippisuussa tuossa. Se on
2: Tästä mä pidän, että ollaan tämän verran kavereita.
0: Kaikki palkinnot lähtee sinne Kemijärvelle. Hei, hyviä mettähommia sinne ja Mikolle vielä ja rouvallekin terveisiä.
2: Hyvä, kiitos.
3: No, yes, moi moi.
2: Hei, hei.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: PMMP ja pikkuveli Aito Iskelmän keskiviikko aamussa kello 7.57 ja 8 uutiset olisi seuraavana tulossa ja sitten tapahtuu jänniä asioita.
1: Meille tulee tänne studioon syyspäivän tasauksen kunniaksi mielenkiintoinen vieras. Hän on näyttelijä ja noita Meeri Toivonen.
0: Mitä se tämän päivän noituus tarkoittaa? Sen lisäksi Meeri nostaa myös tarotkortteja sekä sinulle että minulle, meille kaikille.
2: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun

0: lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäädä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mieleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
16: Tällä hetkellä sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella ja Lapissa pilvisyys on sit runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Etelä- ja itäosaan maata nousee kaakosta aamupäivällä hajanaisia sadealueita, jotka liikkuvat kohti luodetta.

0: Lämpimän hyvää syyspäivän tasausta. Kello on 8:03 ja keskiviikko 23. syyskuuta siis täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Aivan ihanaa huomenta. Tosi mielenkiintoista.

0: puoltuntinen ehkä on tulossa tässä. Meille tulee nimittäin seuraavan kappaleen jälkeen tänne studion näyttelijä ja noita. Meeri Toivonen, puhutaan syyspäivän tasauksesta, mitä se tarkoittaa. Ja sitten Meeri tekee tarot-tulkintoja.
1: Oi, että jos sä haluat itsellesi tarot-tulkinnan tässä nyt seuraavien hetkien aikana, niin laita nyt WhatsAppia 050-569-975. Me vielä huhuillaan sitten puhelinsoittajakin jossain kohtaa, mutta nyt voit jo ilmoittautua mukaan. Kuuntelet siis Kinnunen Aleksandrova showta ja tässä Anna Hanskin kotiviini.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti studioon 050-569-9475.

0: Anna Hanski ja Kotiviini Aito Iskelmän keskiviikko aamussa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on Aito Iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen kunniaksi vieraana näyttelijä ja noita Meeri Toivonen. Hyvää huomenta.
2: Se on oikein.
0: Oota. Patataa. Heti lähti nää sekoilut. Ei sun vieläkään.
3: Mikäs mikrofoni? Se on nyt.
0: Hyvää huomenta.
3: Ihanaa, että olet täällä. Tänään on syyspäivän tasaus. Mitä se noidalle merkitsee?
2: Siis tämähän on noidan yksi lemppari vuoden ajoista ja sitten myöskin tämmöisistä juhlista ainakin henkilökohtaisesti mulle, koska nythän me ollaan tässä ajassa, että alkaa Season of the Witch, eli nyt aletaan menemään koko ajan pimeämpää kohti, mutta tämä syyspäivän tasaus on ihana kohta, koska me ollaan tasapainossa, että nyt on päivä ja yö yhtä pitkiä, niin tämä on siis, voidaan mennä niinku syvempiin merkityksiin vielä, mutta tämä on mun siis yksi niinku lemppari sapatti tästä noidan vuoden kierrosta.
0: Kuin tärkeää toi tuommoinen valon ja varjon balanssi on?
2: No, sehän on ainakin niinku mun omassa arjessa äärimmäisen tärkeää, että kun tullaan kesästä, jolloin se leikki ja se valo on siellä niinku maksimaalissa, niin se menee tässä jotenkin ehkä omassa elämässä hirveän nopeasti siihen niin kuin työmodeen. Että me mennään semmoisesta 100%:sta 100%:aan, ainakin omassa, mä oon niin 100%:lla.
0: Mulla nousee kaikki kädet pystyyn.
2: Joo, niin tavallaan sitten tämä tämmöinen niin kuin syyspäivän tasaus olisi muistuttamassa, että hei, että me ei olla vielä siellä niin kuin ääripäässä. Että tässä olisi tämmöinen ihana balanssi, missä me pystyttäisiin pitämään tätä valoa ja varjoa, työtä ja vapaata, niin kuin kaikkia asioita niin kuin balanssissa. Niin mun mielestä tämä on jotenkin nykyihmisille olisi hirveän tärkeää muistaa, että niin kuin luonto vie meitä tosi helposti tällaiseen aika tasapainoiseen tapaan ajatella. Ja niin kuin nämä siirtymävaiheet ja riitet, niin musta se on jotain tosi maagista.
3: Onko jotain sellaisia arkisia loitsuja tai asioita, mitä voi tehdä, jotta voi ottaa kaiken irti tästä syyspäivän tasauksesta?
2: No siis minähän rakastan laittaa kanelia mun aamukahviin. Se on aika semmoinen arkinen ja arkinen.
3: Miksi?
2: Ja semmoinen
3: miksi kanelia?
2: No siis kaneli on tavallaan semmoinen runsauden boostaaja, mutta sitten sitä voi myöskin tavallaan, kun me mennään kohti sitä joulua ja kaikkea muuta, niin sitten siinä on myöskin vähän semmoinen mun mielestä tosi syystunnelma, että ei välttämättä yhtään mitään muuta sen ihmeellisempää kuin, että mun mielestä kaneli on mun mielestä se maistuu
0: hyvä.
2: Hyvältä ja
0: niin.
2: Se on tosi hyvä, mutta siinä on tämmöinen niin kuin taianomainen runsauden boostaaja. Ja koska tämä on tavallaan meidän toinen sadonkorjuu, niin tässä on myöskin semmoista runsauden teemaa.
0: Kerro vielä Meeri Toivonen, että miten susta oikein tuli noita?
2: No mustahan tuli noita varmaan siis ihan jotenkin lapsena sitä tajus, että okei. Tässä on jotain tosi niin kuin maagista, mutta miten mä otin tämän nykynoituusidentiteetin, niin tuli näiden tarotkorttien kautta. Että mä aloitin 2018-2019 tutkimaan näitä tarotkortteja ja sitä kautta sitten tutustumaan noituuteen ja nykynoituuteen, kunnes mä huomasin, että ei vitsi, että täällähän on tosi paljon asioita, mitkä on linjassa mun arvojen kanssa ja mun elämäntyylin kanssa. Niin tässä on ehkä tämmöistä kaksi vaihetta, että lapsena sitä jotenkin, tiedätkö, tajus, että elämä on maagista, sitten tulee semmoinen esitys, teini, varhaisaikuisuus, että kaikki on ihan vämmämämmää. Ja sitten jotenkin myöhemmin tajuu, että hei, että elämähän onkin aika maagista. Ja sitten tavallaan se identiteetin vaan otti.
3: Mikä on sellainen yleisin harhaluulo, mikä liittyy noitiin?
2: No, että on kaikki semmoisia koukkunenäsiä ja luudalla lentäviä. Ja että se tosi paljon populaarikulttuurin myötä siis ehdottomasti ja totta kai liitetään sellaiseen tosi yliluonnolliseen ja no sitten tiedätkö on jotain Harry Potteria, practical magic, lumotut sisaret meininkiä, että se on ehkä se yleisin harhaluulo, että nämä on oikeasti aika arkisia juttuja. Se on vaan sitä kanelin laittamista siihen aamukahviin tai se on sitä, että ei halata kynnyksen yli. Että siinä on jotain semmoista myöskin mun mielestä suomalaiseen kansanperinteeseen jotenkin todella linkissä olevia juttuja. Että ne ei olekaan niin ihmeellisiä, että aika moni varmaan tunnistaisi itsestä, että olisinkohan minäkin noita, koska mäkin teen noin, että suolaa ei vaikka anneta tavallaan kädestä käteen, vaan se aina laitetaan pöydän kautta.
0: Joo, ja sitten toihan linkittyy, niin kuin sanoit, että kun luonnon kiertokulku ja suomalainen historia, meillä on luonnon uskonnot ja kaikki, niin se on tavallaan tosi luontevaa, että se noituus on osa meitä. Miten sun semmoiset, niin kuin voitko sä sanoa, että sun semmoiset noidan taidot on kehittynyt ja syventynyt näinä vuosina, kun sä olet noidan identiteetissä itsesi kanssa ollut?
2: Siis ehdottomasti ja jotenkin sen, kun sen asian hyväksyy ja sen ottaa avoimemmin vastaan, niin toki silloin myöskin ne kaikki lainausmerkeiskyvyt myöskin sitten vahvistuu, koska sitä myöskin kiinnostuu siihen itse harjoittamiseen ja harjoittelemiseen. Että tämä on siis taitolaji. Mä väitän ja uskon, että siis kaikki osais lukea tarotkortteja, mutta se, että kuinka avoin on, kuinka utelias on, kuinka kiinnostunut on yleisesti, mutta kyllä kun mä otin sen noidan identiteetin, niin siinä tuli joku semmoinen ekstra tönäisy ja ekstra boosti siihen jotenkin. Se, mulle se liittyy vahvasti tähän jotenkin, että minä koen elämääni naisena. Ei tarkoita sitä, että noidan täytyisi aina olla nainen, mutta mä sain sieltä jotain semmoista tosi vahvaa boostia tästä sanasta.
3: Meillä on siis vieraana näyttelijä ja noita Meeri Toivonen. Mennään kohta tarot-tulkintoihin, mutta kerro vielä sellaiselle, jolla ei ole mitään hajua, mitä tarotkortit on. Niin mitä ne on?
2: Tarotkortit on siis 78 kortin systeemi ja tämä on tosi linjassa ihan perinteisten pelikorttien kanssa, mutta tähän on liitetty iso arkana. Meillä on iso arkana ja pieni arkana. Ja tarotkorteilla siis, mitä minä teen, on se, että mä tulkitsen sitä sen hetkistä energiaa. Eli välttämättä ei puhuta semmoisesta perinteisestä ennustamisesta, mutta kortit toimii meille peilinä. Ja haluan jokaiselle kuulijalle nyt painottaa, että tässä ei ole mitään pelottavaa. Nämä ovat periaatteessa vain pahvin palasia ja se taika ja magia tulee meistä.
0: Kuunnellaan Jason Donovanin Silver the Kiss ja sitten Meeri nostaa meille kaikille yhteisen syyspäivän tasauksen tarotkortin.
1: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on Noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
1: Ole hyvä, Meeri.
2: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi, ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi, ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se, mikä resonoi ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmoinen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin, ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita, eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää, tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän, mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se, mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa, on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua, ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
1: Mä otan sen.
2: Joo.
1: Mä otan sen.
2: Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa, ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
1: Go ahead.
0: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu, ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
2: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot tulkitsija?
0: No, mulla on, no se on oma keskustelu.
2: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: Joo, mielenkiintoista. Kohta jatketaan näyttelijä Noita Meeri Toivosen kanssa, kuunnellaan Eppu Normaalia, ja sitten me saadaan Jennin kanssa omat syyspäivän tulkinnat, ja vielä ennen 9 joku kuulijoistakin saa omat tulkinnat, joten pysy kuulolla.
3: Aito iskelmän aamu, Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta, @aitoiskelma.
4: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ei kun morjasta pöytä!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtiveijä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhkiloon!
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hei, tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Hei.
24: Hei.
23: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
24: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
23: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
24: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
25: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
30: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta. Kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
29: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
31: Aito iskelmä.

0: Eppu Normaali, näin kulutan aikaa Aito Iskelmä aamussa.
1: Meillä on vieraana näyttelijä ja noita, Meeri Toivonen. Saatiin äsken semmoinen yleinen syyspäivän tasaukseen tarot-tulkinta, ja tämä tulee tuonne supla.fi kautta Aito Iskelmä podcastiin, eli voi myöhemmin käydä sen kuuntelemassa. Mutta nyt, Meeri, sä nostat tarot-kortit Hannalle.
2: Hannalla, sulle tuli ensimmäisenä lanttien kakkonen, jonka jälkeen maljojen ysi, ja sitten tatradaa. Empress eli hallitsijatar.
0: Oho.
2: Mm-hmm. Tämähän on tuttu meidän viime kerralta ja viime käynniltä. Mutta tämä, siis päällisin puolin tämä vaikuttaa siis aivan mielettömän hyvältä. Tässä on semmoista kiitollisuutta ja semmoista luontaista tasapainoa. Ja se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, on tämä hallitsijatar-kortti, tämä kolmonen, koska jotain täällä nyt kytee. Jotain täällä on tulossa ja me emme tiedä, mitä se on, mutta jotain isoa tässä on syntymässä, koska tämä hallitsijatar on, tämä on nimenomaan runsauden. Ja sitten jos näet tästä kortista, niin tuolla on tämmöiset ihanat viljat. Eli tässä on, tämä on nyt yksi yhteen tämän syyspäivän tasauksen kanssa, tämän sadonkorjuun teeman kanssa. Että nyt jos sulle voisi jotain sanoa näiden korttien kautta, niin on se, että pidä tätä tasapainoa. Lanttien kakkonen pitää todella hyvin huolta siitä, että mikä on se työn ja vapaan jotenkin tasapaino. Ja pyörittää sitä ihan mielettömän hyvin. Ja sitten tämä maljojen ysi, kun se on melkein se kymppi. Mutta tuossa on tosi paljon kiitollisuutta, tuossa on tosi paljon vastaanottavaisuutta. Et mua kiinnostaisi kyllä tosi paljon kuulla, että kuinka paljon sulla on siis energiaa. Ootko sä väsynyt?
0: Saanko nauraa?
2: Saa. No,
1: se on vastaus.
0: Joo, siis mulla on tällä hetkellä ehkä kiireisimmät syksyviikot. Ja mä aloitin tänäänkin aamu, kun tulin töihin, niin sanoin Jennille ekana, kun Jennit, miten menemät? Vara hapella.
2: Joo, koska tässä on semmoinen, että tavallaan kaikin puolin kaikki hyvin,
0: ja
2: paljon asioita, mistä olla kiitollinen,
0: ja
2: arki pyörii, ja se rullaa, ja sitten jotain, mä voisin, mitään hän en ennusta ikinä, mutta sulle mä voisin ehkä sanoa silleen, että nyt niin kuin jouluun asti, kun katsotaan, niin että mitä sä nyt laitat sinne asioita kylvämään,

0: Mitä sä haluaisit, niin kuin, että tiedätkö, kun tulee tää syksy ja sitten mennään vaan tukkaputkella, niin mitä sä voisit asettaa vaikka sinne jouluun? Että okei, sit kun on joulu, niin tämä asia on puhjennut kukkaan. Oi. Tai tämä asia on syntynyt, tämä asia. Ja nyt koko ajan puhun tämmöisestä niin kuin symboliikasta.
1: Tämä on niin hauskaa. Me just puhuttiin aamulla Hannan kanssa sitä, että kun on niin paljon asioita tietää, että vaikka niin kuin uran etenemisen eteen pitäisi tehdä, mutta ei ole aikaa siihen. Tämä on hyvä muistutus, että nyt pitää ottaa
2: pitää
1: se aika.
0: Joo, ja sitten kun on semmoisia pieniä asioita, että niin kuin lanttien kakkonen, me puhutaan ihan perusjutuista, ihan pikkujutuista, mutta sitten kun se pyörä pyörii ja tässä on tämmöinen niin kuin infinity sign, ikuisuusmerkki, että sitten kun sä saat sen yhden partikkelin pyörimään, niin sitten se lumipallo lähtee ja sitten se sieltä tulee. Mutta kun sen täytyy kuitenkin niin kuin jossain määrin olla siellä, että jos tässä hallitsijattarista, jos sä saat tästä jotain semmoista kipinää, niin että mikä olisi semmoinen pieni siemen, jonka laittaa nyt kylvämään, mikä voisi tulla sitten jouluna.
2: Ai että, tämä on mielenkiintoista. Nyt kuunnellaan Dania ja sitten Jenni saa omat kortit.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Aito Iskelmän syyspäivän tasauksen vieraana on noita, tarot-tulkitsija, näyttelijä Meeri Toivonen. Ja äsken mulle nostettiin omat tarot-kortit ja nyt on vuorossa Jennin tulkinta.
1: Jenni, sulle tuli ensimmäisenä niin maljojen kolmonen, jonka jälkeen tuli lanttien kasi. Ja mä otin sulle myöskin yhden ison arkanan kortin ja sulle tuli tähti.
0: Mm-hmm.
1: Ja mä saan, joo, siis todella, mä tykkään tästä siis todella paljon. Tää maljojen kolmonen perinteisesti, ja musta on ihanaa, että myöskin tässä on tämmöistä sadonkorjuumeininkiä vähän samalla tavalla, mitä Hannalla oli. Tää yleensä liitetään semmoiseen, että ollaan ystävien kesken ja se lähipiiri on tosi tärkeä, ja tää voi olla sitä, mutta ihan yhtä lailla maljojen kolmonen voi kuvastaa, että sä olet itse tasapainossa ja harmoniassa sun kokonaisuuden kanssa. Eli mieli, keho ja sitten se sielu tai energia tai mihin ikinä sä uskotkaan, että ne kaikki on tasapainossa ja harmoniassa. Eli jos joku osa-alue on saanut ehkä vähän liikaa huomioon, niin sitten tavallaan tämä kortti muistuttaa sitä, että niin, mutta meillä on myöskin tämä

ihulipuoli. Meillä on myöskin tämä meidän mieli, meillä on myös tämä meidän keho. Ja siihen tämä lanttien kasi, tämä on oikea työkortti. Siis tämä on tämmöinen pieteetillä ja kuule, asiat hoituu ja nyt niitä

0: Tämä on siis, tämä on ihana, koska kun tähti tulee, niin se kertoo siitä sellaisesta, että kaikki toiveet voi toteutua.
1: Miksi mua alkaa itkettää? Niin.
0: Mutta se, että mitä sä uskallat toivoa? Niin. Sä saat toivoa mitä vaan. Ja nyt on tavallaan se hetki, kun ne toiveet voi tulla toteen. Ja sä saat olla se päähenkilö, se fokus saa olla sussa. Että tää tähtikortti tulee semmoisen ajanjakson jälkeen, joka on yleensä vähän ehkä pimeämpi, vähän ehkä semmoinen horjuttavampi tai semmoinen ravisuttava, eikä välttämättä huonolla tavalla, mutta se fokus on, niin kuin teetkö, sun ulkopuolella, että tämä asia rullaa ja tämä asia hoituu. Niin se tähti on taas silleen, niin kuin, että no niin, minä olen nyt se päähenkilö. Nyt näitä maagisia asioita voi alkaa tapahtua mulle. Nyt mä kohtaan sattumalta tämän oikean tyypin ja nyt mulle tulee tämä mahdollisuus ja nyt sua tavallaan voidaan laittaa jalustalle silleen ihanalla positiivisella tavalla.
1: Kuulostaa kyllä ihanalta ja en mä pistäisi pahaksi, vaikka se malja-asia liittyisi kavereiden kanssa kippistelemään.
0: Ja just silleen, se voi myös olla, koska tässähän on syyspäivän tasauksessa, niin tässähän on myöskin sitä, että kutsutaan, tiedätkö, ystäviä ja läheisiä lähelle ja sitten vietetään heidän kanssa aikaa, että hyvin mahdollista, että liittyy maljojen kolmonen myös siihen.
2: Kiitos Meeri näistä meidän tulkinnoista. Nyt on se hetki, kun sulla on mahdollisuus saada oma tulkinta sinne radiovastaanottimen toiselle puolelle. Soita studioon 020 343 200 ja Arttu Viskarin jälkeen Meeri Toivonen nostaa kortin ehkä just sulle.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aito Aleksandrova. Arkisin 6-10.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Moilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhkiloon.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhut

0: Vaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mä oon Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Meillä on tänä aamuna syyspäivän tasauksen kunniaksi vieraana noita tarot-tulkitseja ja näyttelijä Meeri Toivonen. Ja me ollaan saatu Jennin kanssa tulkinnat, me ollaan saatu semmoiset kollektiiviset syyspäivän tasaustulkinnat ja nyt meillä on puhelimen päässä Aito-iskelman kuulija Maiju. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Sulle ei ole Maiju koskaan aikaisemmin tehty tarot-tulkintaa, eikö niin?
1: Ei ikinä.
2: No nyt se tulee, ole hyvä Meeri.
3: No niin, sulle nousi täältä poikkeuksellisesti 3 pienen arkanan korttia, 1 ison arkanan kortti. Sulle tuli ensimmäisenä lanttien ritari ja tämä kertoo semmoisesta päämäärätietoisuudesta. Eli nyt jos sulla on joku projekti, sä oot vaikka koulussa tai töissä tai sulla on joku muu tämmöinen oma intohimo, mitä sä haluat viedä eteenpäin, niin tämä lanttien ritari tulee muistuttamaan siitä, että jaksa olla kärsivällinen. Tämä kulkee tosi hitaasti, mutta varmasti kohti sitä, mitä hän haluaa. Sitten sulla tuli 2 korttia yhdessä, mikä on merkityksellistä. Nämä molemmat oli miekkakortteja. Ja nämä miekat on niitä meidän ajatuksia, sitä meidän järjen juoksua. Ja myös sulle tuli tämä miekkojen 8, mutta sitten siihen päälle hyppäsi vielä tämä miekkojen lähetti. Eli nyt joku semmoinen, mikä sua kiinnostaa. Joku, mitä kohti sä koet semmoista, että sä itse asiassa haluisitkin vähän oppia siitä lisää. Sä oot siinä jo aika hyvä. Mä en tiedä, liittyykö se tuohon lanttien ritariin jollain tavalla. Mutta nyt älä anna tämän miekkojen 8, eli näiden rajoittavien uskomusten tulla siihen väliin. Eli luota siihen sun intuitioon ja luota siihen sun uteliaisuuteen. Eli joku juttu, mikä sua kiinnostaa, niin mee sitä kohti. Et sekä tämä lanttien ritari että tämä miekkojen lähetti, näillä molemmilla on joku aika selkeä fokus. Niin mä heti kysyn sulta, että saako sä kiinni, mistä tämä kertoo, että mikä sun fokus on tälle syksylle?
1: Kyllä, tai itse asiassa tämä on ollut jo pidemmän aikaa ja yhtään paljastamatta työkuvioita sen enempää, niin siellä on ehkä jotakin pientä muutosta tulossa ja minun pitäisi yhtä osa-aluetta kehittää itse asiassa kielitaitoa, mikä on ollut tämmöinen vähän itsellään kynnys ja ehkä arkuus, niin mä luulen, että mä oon siirtänyt sitä koko aika tätä kielitaidon petraamista, niin koska sitten aukeisi mulle ovia varmasti aika paljon muuallekin.
0: Mulla menee Maiju koko vartalo kylmät värit.
1: No kun mullakin on mennyt koko ajan.
2: Jep, ja sitten toi pitkäjänteisyys, toi niin kuin tavallaan, että se voi olla vaikeaa ja viedä aikaa, mutta haluatko Meeri vielä kysyä jotain tai lisätä jotain tähän?
3: Mä lisään sulle Maiju vielä tähän, ja ihana, että resonoi niin tämän ison arkanan kortin, joka sulle tuli erakkona. Ja erakkokorttina, jos tarotkortit ei ole hirveän tuttuja, niin tämähän ei ole siis mitenkään ikävä tai paha kortti, vaan tämä nyt kertoo siitä, että sulla on mieletön määrä semmoista sisäistä viisautta. Et nyt ei puhuta semmoisesta kirjaviisaudesta tai näsäviisaudesta tai mistään muusta, vaan puhutaan semmoisesta syvemmästä, hiljaisemmasta tiedosta. Niin tämä erakkokortti voi tulla tukemaan sua tässä asiassa, että nyt sinä tiedät, mikä toimii tähän sun prokkikseen, mikä toimii vaikka tähän kielitaidon petraamiseen tai johonkin muuhun. Eli nyt kannattaa se ulkopuolinen häly ja ne ulkopuoliset mielipiteet, että teet tolleen ja teet tälleen. Sä tiedät itse, että nyt jos tykkäät käydä luonnoskäppäilee tai tykkäät meditoida tai joogata, mikä ikinä on se sun tapa hiljentyä itsesi äärelle, niin sitä mä toivon sulle tähän syksyyn ja tätä koko prokkista varten. Ja mitä tahansa jos tulee, niin mä oon Meeri Toivonen kaikkialla, niin saa laittaa viestiä.
0: Miltä tämä Maiju kuulostaa?
1: Kiitos. Siis tämä oli aivan ihana kannustava puhe ja ehkä toivon kaikille muillekin tämmöistä kannustusta, että mennään niitä omia unelmia kohti ja tosiaan ei kuunnella muiden mielipiteitä tai ajatuksia, vaan me ollaan täällä itseämme varten myös.
0: Ihana Maiju, kiitos kun soitit. Kiitos Meeri, kun teit Maijullekin tulkinnan. Maiju, kaikkea hyvää tähän syksyyn sulle.
1: Teille kaikille myös. Ihana.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Moi, moi.
1: Moi,
2: moi.
0: Kiitos Meeri. Lämmin kiitos, kun tulit Aito-iskelmän aamuun tekemään tulkintoja ja viettämään syyspäivän tasausta.
2: Ja sano Meeri vielä, miten suhun voi ottaa yhteyttä, jos joku tuolla radiovastaanottimen toisessa päässä haluaa vaikka itselleen tulkinnan.
3: Kaikista helpointa.

0: tapa on Instagramissa Meeri Toivonen tai sitten ihan suoraan nettisivuille meeritoivonen.com, niin sieltä löytyy yhteystietoja ja sitten muita lisätietoja. Mutta tämä oli siis oikeasti suuri ilo ja kunnia. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Kaija K ja hullut päivät, se on aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kyllähän siis me oikein tiedä, musta toi tarot tulkintaa, minkä noita ja näyttelijä Meeri Toivonen teki meille kaikille, hän teki monta tulkintaa tuossa hetki sitten, niin jotenkin tämä liikutti musta jotain.
1: Mä huomaan, sulla on kyyneleet silmissä.
0: Joo, ja meni semmoset kylmät väreet monta kertaa ja kaikkea.
1: Tämä koko haastattelu tulee vielä tämän aamun aikana suplaan, eli jos kiinnostaa, että mitä tämä syyspäivän tasaus ja syksy tarotkorttien mukaan meille kaikille tuo mukanaan, niin käy kuuntelemassa se myöhemmin sieltä.
0: Nyt mennään 9 uutisiin ja säätietoihin.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.

0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro.
17: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Hesburger!
19: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Sanna tekee kotona töitä.
22: Ja tosta.
21: Emil ennätyksiä.
23: Yes.
21: Ja Marko olonsa mukavaksi.
24: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
24: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
21: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
25: Onks Roki semmonen vesikoira?
24: Paperien mukaan kyllä spanieli.
21: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
26: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
27: Saa unelmoida.
28: Ja ideoida.
29: Let's go!
26: Just noin! Hyvä! Woo!
27: Saa oppeja realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
29: Let's go!
26: Käännä kovempaa!
29: Let's go!
31: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
29: Let's go!
5: Ilta-Sanomien uutiset. YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään laajalti selkeää, ainakin maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Sitten etelään ja itään nousee tässä päivän mittaan hajanaisia sadealueita. Tällä hetkellä etelässä ollaan 8 lämpöasteessa. Oulussa on 5 astetta lämmintä ja lämpimintä näyttäisi olevan Pohjois-Lapissa. Siellä on 9 astetta lämmintä.

0: Kello on 9:03, kuuntelet Aito Iskelman aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä 10:00 saakka. Ja koska on syyspäivän tasaus, niin Aito Iskelman taajuudellahan tapahtuu läpi päivä erityisiä asioita. Me kerrotaan niistä tässä ihan kohta puoli. Meillä kävi vieraana noita ja näyttelijä, tarottulkitsija Meeri Toivonen.
1: Kyllä, koko haastattelu löytyy tässä ennen 10:00 osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: kuunnellaan J. Karjalaisen sankarit ja palataan siihen, kun Meeri teki meille kaikille yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Mennään eteenpäin.

0: J. Karjalainen ja Sankarit Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Syyspäivän tasausta vietetään 23. syyskuuta on ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja syyspäivän tasauksen kunniaksi tänään tapahtuu kaiken näköistä. Esimerkiksi keskipäivässä Krista pistää käyntiin tällaisen Suvi Teräsniska lippuskapan, siitä lisää sitten. Kello 15 studioon tulee Mikko Kuustonen, uutta musiikkia kuullaan, ja kello 16 Tuure Kilpeläinen saapuu studioon.
0: Eli livenä esiintyy nämä muusikot Aito Iskelmän taajuudella milloin iltapäivässä, mutta meillä Aito Iskelmän aamussa kävi noita ja tarot tulkitsija Meeri Toivonen. Ja Meeri teki semmoisen yhteisen syyspäivän luennon meille kaikille, palataan siihen nyt.
2: Hihulihommia.
0: Aito Iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
1: Ole hyvä, Meeri.
3: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se mikä resonoi ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmonen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita. Eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää. Tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän. Mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
1: Mä otan sen.
3: Joo.
1: Mä otan sen.
3: Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa. Ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
1: Go ahead.
0: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
3: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot tulkitsija?
0: No, mulla on, no se on oma keskustelu.
3: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: Näin siis noita ja tarot tulkitsija Meeri Toivonen aiemmin tänä Aito Iskelmän aamussa.
1: Toi koko haastattelu löytyy jo nyt osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Miljoonan sadetta kuunnellaan tämän biisin jälkeen, mutta ensin tosi kaunis BM ja hei rakas, hyvää huomenta.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Miljoonasade 506 ikkunaa. Heikki Salon päiväähän vetettiin just viime perjantaina Vain elämää -ohjelmassa ja sitä voi katsoa ruudusta.
1: Aivan totta, ja sinä voit laittaa WhatsApp-viestiä, että millä lähtee tämä päivä käyntiin, kun Krista Bars astelee studioon 10:00.
0: 10 biisi ehdotuksia siis etsitään. Mikä pistäisi sulle niinku vauhtia tähän keskiviikkoon tai toisi semmoista oikeaa tunnelmaa tavalla tai toisella? Niin 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Siihen kannattaa toiveet esittää. Niin Krista saattaa soittaa just sun toivebiisi heti 10 uutisten jälkeen.
1: Joo, sulla oli jotain.
0: Mä haluaisin puhua linnuista Kari Tapion jälkeen.
1: Se on ihan mahtavaa. Mä menen hakemaan kahvia, niin jatka puhetta vaan.
0: Niin, soitellaan. Jatketaan kohta.
2: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sanoi?
13: Niin. Se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
19: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
0: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
19: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Hesburger!
6: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, Autovex.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha!
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kari Tapio, muisto vain jää. Kello on 9.29 ihan justiisa ja kuuntelet vielä hetken Aito Iskelmän aamua ennen kuin tästä tulee Aito Iskelmän päivä.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Sä halusit, Kinnunen, jutella linnuista.
0: Joo, siinä mielessä, että kun tänään vietetään tätä syyspäivän tasausta, niin mä opin ihan vasta, että tänään syyspäivän tasauksena, jos kuulee tietyn linnun laulavan, niin se tarkoittaa vanhan kansan uskomuksen mukaan tiettyä asiaa. Ja tämä liittyy siis palokärkeen, joka on vanhalta nimeltään palotikka. Ja jos palotikan laulu tulee tänään sun korviin, niin se tarkoittaa, että talvesta tulee suotuisa.
1: Missä mielessä niin. Suotuisa?
0: No sitä sinä voit ihan keskenässä miettiä, että millä tavalla se sulle olisi suotuisa, mutta nimenomaan silleen, että sille kuulijalle suotuisa talvi sään puolesta, siitä tulee semmoinen kuin sä toivot tai
1: no mutta nyt olisi puolesta. Hyvä kuulla, että miltä kuulostaa palotikka, jotta tietää, että milloin se suotuisuus sitten joo. Iskee elämään.
0: Tässä mulla olisi, toivottavasti tämä toimii, katsotaan.
1: Toihan kuulostaa palotikkailta.
0: Aika tämmönen kimakka.
1: Aika pelottava jopa. Joo.
0: Ei ole rytmiä.
1: Huutelevaa metsää.
0: Ota.
1: Tietämättä miten se vastaa.
0: Ota kohta se uudestaan kilahtaa. Katsotaan päästäänkö vähän nopeammin eteenpäin. Ei me päästä, tai me eteenpäin nopeammin.
1: Antaisin
0: vielä kerran kilahtaa, mutta jos tämän äänen siis kuulet tänään, palokärjen äänen, niin sun talvesta tulee suotuisa. Mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan? Nyt se 4, 3, 2, 1. Kohta tulee. Valmistaudu.
1: No missä se on?
0: Siinä se tuli.
1: Ja ehkä tämä vaikuttaa, nyt me kuultiin tämä, vaikka se tuli YouTubesta, niin
0: hiljaa.
1: Tämähän voi
0: tarkoittaa. Lopeta jo.
1: Nyt palotikka, pistää nokka kiinni.
0: Se
1: ei lopeta. Todella suotuisa talvi tulossa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta. @AitoIskelma.
0: Tässä dingo ja levoton tuhkimo. Se vaan huutaa se tikka.
1: Joo, ja levotonta meininkiä on täällä studiossakin. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Huomenta.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 9.38 ja Aito Iskelmä aamussa vielä hetken sun seurassa Kinnunen ja Aleksandrova.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Supla.fi/Aito Iskelmä saitilta kannattaa tänäänkin käydä kuuntelemassa meidän kooste.
1: Ai että, oli mielenkiintoinen aamu. Meillä oli Noita Meeri Toivonen täällä vieraana ja hän teki tarot-tulkintoja sekä meidän kuulijalle että meille, että sitten yleisesti tähän syksyyn, koska tänään hän vietetään syyspäivän tasausta.
0: Ja syyspäivän tasauksen juhlintaa jatketaan Aito Iskelmän päivässä. Krista muun muassa laittaa Suvi Teräsniskan lippuskaban pystyyn 10 ja 2 välillä ja sitten Milla iltapäivään tulee muusikkovieraita.
1: Mikko Kuustonen on kello 15 ja sitten Tuure Kilpeläinen siinä 4 pintaa.
0: Mutta nyt kohta me kuunnellaan ABBA.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunnet

0: Verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
27: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tää on uploadi hetki, tiettäkö, kun kello on 9.46. Mulle ja Jennille nämä uploadit tarkoittaa sitä, että me voidaan kumartaa. Hei, kiitti.
1: Kiitos.
0: Tästä aamusta. Ja samalla me saatellaan sitten Krista Bar Studioon ja hän kumartaa, että kiitos, mutta on tällä vaan haltu.
2: Kyllä.
0: Mä kumartelen tässä. Kukaan muu ei kumartele kuin
2: ei,
0: minä.
2: Ei, mä nostin vaan vähän leukaa ylemmäs.
0: Joo, kyllä. Ja Jenni katsoi puhelinta ja tälleen alkoi näpyttää sähköpostia.
1: Sulla on Krista syyspäivän tasauksen kunniaksi joku lippukilpailu.
3: Kyllä on. Täällä on liput jaossa Suvi Teräsniskan tuolle syyskiertueelle jotain omaa, jotain lainattua. Ja nehän voi voittaa itsellensä ihan suoraan lapaan, kun onnistuu bongaamaan Suvin uuden biisin.
0: Mm. Aha, mikä on Suvin uuden biisin nimi?
3: Suvin uuden biisin nimi on Täydellinen virhe.
0: Just. Ja sitten kun se soi, niin soita studioon.
3: Joo, sitten tänne soittoa ja ne lähtee niinku ihan siis saman tien. Ei mitään nimiä listalle tai niin. Mitään tämmöisiä välikiemuroita, vaan se on niinku kaksi kappaletta lippua haluamalleen keikalle, koska tämä rundihan on hyvinkin kattava. Pois lukien Espoo, koska se on loppuun myyty.
1: Okei, hienoa. Suville tuli mieleen tuosta Täydellinen virhe, että helpottaako se yhtään tilannetta, jos sanoo lapselle, että se olit virhe, mutta se oli täydellinen virhe.
0: Ihan kauhean.
1: Ihan kauhean, mutta mä oon kuullut, että moni vanhempi sanoo,
2: siis
1: että
2: raju,
1: tulit raju. Yllättäen ja pyytämättä.
0: Siis, mutta mä kuulin ihan vasta, että nyt ei saisi viedä tälle tasolle, kun tää on kepeätä ja kivaa ja hauskaa ja aidosti hyvän tuulista hommaa. Mutta siis kuulin ihan vasta, että yksi mummo oli sanonut lapsen lapselle, että sinähän, siis tiesithän sinä, että sinä olit vahinko.
1: Voi jumalais.
2: Ai herran veren.
0: Ei noin saisi tehdä.
1: Ei, no ei saa. Todellakaan. Viedään tämä nyt taas siihen kepeeseen ja aidosti hyvän tuuliseen suuntaan.
0: Niin. Okei, mutta se on varmaan paras, että me vaan poistutaan paikalta.
2: Tämä juonto oli virhe.
1: Täydellinen. Eikä edes täydellinen.
0: Ei, mutta kivaa päivää. Hei, Kristan seurassa ja hyvää syyspäivän tasauksen jatkoa. Ja me kuullaan sitten huomenna 6:00, kun torstai saa.
1: Moi moi.
4: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: voi.
1: Vielä tissun ihanteena on Beatles ja Georg Harrison.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Joita.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
1: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset. Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit nyt, mitäs, ne on 2 minuuttia yli 10. Hei, tässä nyt ollaan, kuule, ei muuta voida. No ei vaiskaan, en olisi missään muualla mieluummin kuin just tässä nyt pitämässä sinulle seuraa. Hei, mikä on kympin biisi? No kympin biisi on Kaisun toive. Se on Einin uusi kipale, oi mikä voima. Koska Kaisu perustelee tämän mun mielestä todella hyvin. Se ei tarvitse, tiedättekö, tämän pidempi olla. Kaisu toteaa, että tämä on todellinen voimabiisi työpäivään. Kyllä vain.
1: Tästä lähtee Aito iskelmän kympin biisi.

Davidsit, hei, tykeillä sisään. Voiko paremmalla kappaleella nyt aloittaa tätäkin meidän yhteistä päivän rupeamaa? Ei mun mielestä voi. Se oli Einin Oi mikä voima. Ihan uutta musaa tätä Kaisu toivo, koska tällä saa hienosti työpäivän käyntiin. Ja nyt hei, kun se on hyvin jo käynnissä. Ja mitä jos kiihdytellään vielä vähän lisää tähän näin? Matin ja Tepon vauhti kiittyy. Otetaan tämän jälkeen sitten vähän chillimmin tulossa Irinan hiljaisuus.

0: Iltan hiljaisuus soi tässä. Arttu Viskarin Meidän viisi soi seuraavaksi. Sitten sen jälkeen pistetään jalalla taas komeasti, koska on tulossa Eppujen pimeyden tango.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arttu Viskari ja meidän biisi soi Aitoiskelman keskiviikossa kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Suvi Teräsniska on lähdössä parinkymmenen kaupungin syyskiertueelle. Toi kiertue kantaa nimeä Jotain omaa, jotain lainattua. Eli tuosta voi aika nopeasti päätellä, että toi kiertueen teema on saanut inspiraationsa tuosta perinteisestä häälorusta. Eli siellä on, Suvi lupaa, että siellä on mukana jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua, kuin myös jotain sinistäkin. Noissa konserteissa tullaan kuulemaan hyvin laaja tunneskaala ja Suvin tuntien en kyllä odota yhtään sen vähempää. Mutta hei, mitäs tuumaat semmoisesta ajatuksesta, että soittasit tänne lähetykseen tämän päivän aikana tiettynä hetkenä. Mä vastaisin sulle ja sulle lähtisi saman tien kaksi kappaletta lippuja Suvin konserttiin haluamallesi paikkakunnalle. Musta tämä kuulostaa aika kivalta ja aika helpolta hommalta. Mä kerron sulle kohta, miten tämä kilpailu menee. Kuunnellaan ensin Eppu Normaalin Pimeyden tango ja nyt mä pyydän, kuuntelepa ton biisin starttia. Musta se on vaan niinku yksi maailmankaikkeuden hienoimpia aloituksia kappaleissa, suomalaisissa kappaleissa. Siis mun mielestä tossa vaan on jotain niin mielettömän upeata. Jatketaan hei juttua kohta.
1: Aito iskelmä.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset.

0: alttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Tässä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: törkeen kova. Pimeyden tango ja Eput. Mä tykkään tämän kappaleen meiningistä. Tässä on vaan jotain semmoista synkkää energiaa. Ei, mutta nyt valoisaa energiaa tähän päivään. Meillä on nimittäin syyspäivän tasaus tässä käsillä, eli syyspäivän tapaus Aito Iskelmällä. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on lippukisa meneillään tässä päivän lähetyksessä. Eli nyt sun tehtävä olisi bongata Suvi Teräsniskan uusi kappale, joka kantaa nimeä Täydellinen virhe. Kun sä kuulet ton biisin, niin soita mulle päin. Numero on 020-343-200. Ja jos ei sulla ole jo pikavalinnoissa toi meidän studion puhelinnumero, niin nyt on hei hyvä hetki sitten toimia. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sulle lähtee saman tien kaksi kappaletta lippuja Suvi Teräsniskan syksyn rundille. Hän kiertelee ympäri Suomen maata ristiin rastiin, eli saat liput haluamallesi paikkakunnalle. Pois lukien nyt toi Espoo, koska se on jo loppuun myyty. Mutta tosiaan jotain omaa, jotain lainattua syyskiertue starttaa 1. päivä lokakuuta. Eli nyt jos mietit siellä, että miltä se Suvin uusi biisi kuulostaa, niin sehän siis kuulostelee tällaiselta.
1: Oon rakastanut liian pian liikaa. Luulut, että tahto puutteet paikkaa.
0: Yes. Eli tämän kun kuulet, niin sitten kuule ihan rohkeasti vaan soittoa tänne päin studioon numero 020-343-200. Ja tosiaan, jos mä vastaan just sulle, niin sä olet sitten keikkalippujen onnellinen omistaja.
2: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Mä täräytän ihan justiinsa Ressu Redfordin Älä mee kappaleen ilmoille, mutta sitä ennen fiilistellään tää upea veto Juha Tapiolta ja Viiviltä. Tämän kappaleen nimi on Puoliksi sun. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Ootko muuten ikinä ollut Ressun keikoilla? Siis silloin, kun Ressu vetää tämän biisin, niin se yhteislaulun tunnelma on semmoinen, että tiedätkö, että mun on se ihan kylmät väreet nytkin, kun mä mietin niitä keikkoja. Mä oon päässyt Ressun keikalle muutamankin kerran ja siis lämmin suositus. Siellä on ihan huikea meininki. Kuten on myöskin Kaija K:n keikoilla. Mä laitan seuraavaksi soimaan Kaija K:n Vapaa-kappaleen, mikä kyllä aika vahvasti kuuluu myös Kaijan keikkaohjelmistoon. Sitten siihen perään hei fiilistellään oikein semmoista niin kuin Suomi-iskelmän sitä syvintä olemusta. Eli tulossa on Kari Tapion Olen suomalainen. Ja saattaa olla, että tulee Suvi Teräsniskan Täydellinen virhekappale. Sitähän minä en voi tässä tietenkään paljastaa, mutta kun se kun tulee, niin 020 studion puhelinnumero.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Moilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttaisiin

0: tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

komeasti soi Kari Tapion ääni. Hei, Status Quo on in the Army now tulossa vielä ennen kuin ollaan kello 11 uutisissa. Ja tässä nyt energiaa päivään tuo BM, kaiken arvoinen kappaleella.

0: Status quo on in the army now, soi tässä. Hei, kello viisarit ihan justiinsa 11. Se tarkoittaa Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Ja hei, uutisten jälkeen me jatkamme biisibongausta. Eli tänään bongataan Suvi Teräsniskan Täydellinen virhekappaletta. Sen kun kuulet, niin soita mulle studion numero 020-34-3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat liput Suvi Teräsniskan keikalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
17: Onko se kaksitahtivehjä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
21: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
22: Niin.
21: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
22: Siis kaikki samalla sovelluksella.
21: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
23: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta.

0: Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahan tullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
8: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
9: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä, se on syyspäivän tasaus ja meillä Aitoiskemällähän se tarkoittaa syyspäivän tapausta. Eli meillä on erikoisohjelmaa tänään ihan aamusta iltaan luvassa. Aitoiskemän aamussa piipahti aito oikea noita Meeri Toivonen ja hän suoritti siellä tarot-tulkintaa. Palataan hei vielä noihin tunnelmiin tämän päivän aikana. Ja iltapäivässä Milla Mattilalla on peräti 2 vierasta. Kello 15 jälkeen studiossa livenä Mikko Kuustonen ja kello 16 jälkeen vielä Tuure Kilpeläinen. Siis ihan huikeeta settiä. Ja tänään päivässä bongailemme Suvi Teräsniskan uutta kappaletta Täydellistä virhettä. Sen kun kuulet, niin soita minulle päin numeroon 020 3400, tai jos mä vastaan just sun puheluun, niin sulle lähtee samaan tien 2 kappaletta pääsylippuja Suvin syksyiselle konserttikiertueelle haluamallesi paikkakunnalle. Eli tässä nyt muutama syy, minkä takia tänään kannattaa ehdottomasti pysyä taajuuksilla.
0: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Pieninä palasina ollaan tässä Aitoiskelman päivässä myös ratkottu tuota mysteeribiisikilpailua ja nyt tässä on kyllä puuduttavan pitkään arvuuteltu tuota yhtä kappaletta. Yli 2 viikkoa mun mielestä on veivattu tuota. Ja tuota, eilen sitten Iiska soitti Tampereelta ja hän oli niin varma voitostaan, mutta tiedätkö, kun tänne on soittanut tosi moni muukin täysin varmana voitostaan. Mutta miten tuossa hommassa sitten eilen kävi?
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
0: Iiska Tampereelta. Sä oot aika monena päivänä yrittänyt päästä tähän skabaan mukaan, eikö niin?
2: Kyllä vaan, kyllä vaan.
0: Mutta sä oot semmoinen hyvä osoitus nyt siitä, että ei kannata antaa periksi.
2: Ei, kieltämättä.
0: Just näin, aina pitää yrittää. Niin mikä Iiska, sulla on meininki, että haluatko sä, että mä käyn läpi jo noi veikatut biisit vai ootko sen verran varma vastauksesta, että mennään saman tien vaan kuuntelemaan tota?
2: Ei, kuunnellaan vaan suoraan.
0: Kuunnellaan vaan suoraan. No niin, kovaa peliä Bostonissa.
2: Kyllä.
0: Tältä kuulostaa.

0: Me on nyt 2 viikkoa tätä arvuuteltu täällä, vissiin vähän päällekin. Onko sulla ollut ajatus siitä oikeasta vastauksesta ihan alusta asti?
1: On ollut, joo.
0: On, okei. Okei. Ja oot aivan sata varma.
1: Aivan sata varma.
0: Okei. No, mikä se on? Mikä toi on? Kuka esittää Mikan kappaleen nimi?
1: Se on Teleksin Tuulilasin nurkkaan.
0: Teleksin Tuulilasin nurkkaan. Säkö saat tuosta oikeasti niin kuin selvää, että se on se?
1: Pakko sanoa Tampereen Petrille terveisiä tästä niin kuin, vinkistä.
0: Okei.
1: Okay. Mutta kyllä se on.
0: Tampereen Petrille, onko hän ollut siis tässä ohjelmassa vai oliko tämä joku inside-juttu?
1: Hän on yrittänyt myöskin soittaa sulle usean ottaeseen.
0: Okei. Eli te olette sieltä niin kuin Tampereen suunnalta kaverukset sitten.
1: Kyllä.

0: juu, no niin, eli niin kuin 50-selle olisi tarvetta. 50, että on, teillä on rahat loppu molemmilta.
1: On, ehdottomasti.
0: Näinkö
1: ja
0: on?
1: Perjantaina mennään pizzalle, jos tulee 50.
0: Okei, okay, niin, että tämä on jo niin kuin ihan, tämä on näin sovittu, tämä on näin varma. Sitten, että onks tämä se, niin tota...
2: Tietoa. Oikein.
0: On. Yes.
2: Tahdon sinut välillä.
0: Vihdoin ja viimein saatiin tää ratkaistua.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Eli jos sulla rahat loppu ja haluat perjantaina pizzalle, niin hei, vielä ehti. No ei nyt sentään, mutta hei, siis saatiin toi, tai siis kyllä sentään, saatiin toi nyt ratkaistua, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on uusi 50 ja uusi biisi tuolla. Ja tää kisa pyörähtää käyntiin taas tunnin kuluttua. Ja totta kai, hei, tapanahan täällä on, että kun on se ensimmäinen kerta, kun lähtee arvaamaan tota uutta kappaletta, niin saa joka tapauksessa lohdutuspalkinnon sitten. Meni se veikkaus syteen tai saveen. Eli 12 jälkeen ollaan mysteeribiisin kimpussa taas jälleen kerran. Tässä hei, Kim Lönnholmin Minä olen muistanut. Kivaa keskiviikkoa juuri sinulle.

0: George Michaelin Careless Whisper-kappale soi tässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Mä yritän tässä kaula pitkänä kurkotella, että näenkö studion ikkunasta, että millainen keli tuolla ulkona on. Nimittäin tälle keskiviikollehan on luvattu nyt jonkin verran epävakaista keliä ja sadettakin saadaan aika lailla vissiin ympäri Suomen maata. Ja kuinka ollakaan, sateesta kertoo myös tämä meidän seuraava kappale.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kile Kallio ja Kaija Kärkinen ja Sade. Tänään tosiaan kaakosta lähestyvä matalapaine tuo sateita maan etelä- ja itäosaan ja myös Pohjois-Lapissa esiintyy sadekuuroja. Sateiden väliin jää maan halki tuleva poutainen ja aurinkoinen alue, että terkut vaan sinne sitten, missä se aurinko paistelee. Lämpötilat nousee maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tuntumaan. Sadealueella ja pohjoisessa jäädään vähän viileämpiin lukemiin. Hei, koko Suomi tanssii kohta, kun asialla on Portion Boysit ja Komiat. Tulossa myös tavaramarkkinoiden kevätkappaletta. Ja vielä en ole laittanut soimaan Suvi Teräsniskan uusinta kappaletta, joka kantaa nimeä Täydellinen virhe. Sen kun kuulet, niin soita mulle studion numero 020 343 200. Jos mä vastaan juuri sinun puheluusi, niin sulle lähtee sitten liput Suvi Teräsniskan konserttiin.
1: Aito iskelmä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?

0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Ihan hillitön pumppu. Tämä on kyllä todella hyvä veto. Portti on pois sitä komiat, niin koko Suomi tanssii. Sehän on varma juttu se.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: En tiedä mitä kalenteria meidän musiikkiosasto seuraa, kun näin syyskuussa laitetaan soimaan Mamba. Vielä on kesää jäljellä ja tavaramarkkinoiden kevätkappaletta. Mutta mitä mä sitten? Ne on hyviä biisejä molemmat ja me kuunnellaan ne nyt.

0: Ei kyllä ole. Ei ole enää kesää jäljellä. Kyllä me nyt, se on nyt vaan jokaisen meistä hyväksyttävä ja pitää pystyä puhumaan tämmöisistä ikävistä asioista. Se kesä meni jo. Mutta tiedätkö mitä on jäljellä? Aikaa bongata Suvi Teräsniskan uusinta kappaletta Täydellistä virhettä. Ja sen verran vaan kuule tässä nyt pikkasen spoilata, että täältä on Suvi Teräsniskaa tulossa vielä ennen kuin kellon viisarit lyö 12. Mutta onko se just se biisi? Sitähän mä en voi tässä paljastaa. Mutta pidä puhelin nyt siinä lähellä. Se on 020 34 3200. Soita mulle, kun kuulet sen uuden biisin, niin jos mä vastaan just sulle, niin sulle lähtee liput Suvin keikalle.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruoka.

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin, mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moikka.
7: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
10: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Mä.

0: Eput ja kitara, taivas ja tähdet kappale soi tässä. Hei, Suvi Teräsniska on tuossa tarjolla vielä ennen kuin kello viisarit on 12. Ja sen jälkeen saa ilmoittautua mulle mysteeribiisikilpailuun. Kerrataan tuossa kaban säännöt tuossa ihan hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniska ja niin paljon me teihin luotettiin. Hei, nyt tarvitset studion puhelinnumero 020-343-200. Soitahan nyt minulle, jos haluat tuohon mysteeribiisikilpailuun mukaan. Kukaan ei ole vielä kuullut, mikä on tämänkertainen mysteeribiisi, mutta senpä takia juurikin tämän päivän kisaaja saa itsellensä joka tapauksessa lohdutuspalkinnon. Meni se veikkaus sitten syteen tai saveen. Rohkeasti soittoa vaan tänne.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Aito iskelmä.

0: Ihonhoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardin

0: Dööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3:nneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 €. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Krista tässä. Mä jäin nyt aivan totaalisesti jumiin tuohon uutiseen tuosta muumimukista. Mä meinaan nyt päästä tästä eteenpäin. Siis tää muumimuki, uimahyppy Simpukoilla, joo. Tätä valmistettiin vaan 10 kappaletta vuonna 2006 kesällä. Niin on, nyt siis tämmönen on myyty. Mitä? 46 000 € maksettu tuosta mukista. Tämä on ihan väärällä alalla. Miksi mä oon alkanut harrastaa tätä mukien keräilyä silloin 2000-luvulla? Mulla on kuitenkin, mä oon silloin ostellut noita muumimukeja. Noniin, nyt pysytään aiheessa. Eli mennään mysteeribiisikilpailuun. Sieltä kanssa ei voi voittaa. Ei ihan 46 000 €, mutta 50. Aika sama. Ja sit sieltä voi voittaa vielä lohdutuspalkinnoksi aitoiskemän sukat. Ja kuka tietää, kuule, 20 vuoden päästä. Mitä jos näistä aitoiskemän sukista voikin, tiedätkö, rahastaa 46 000 € niin kuin tuosta muumimukista? Et hei, nyt ollaan, tiedätkö, isojen asioiden äärellä. Ja nyt mä arvon tuosta päivän kisaa ja niin ollaan tuossa skavassa kohta.
1: Kuuntelet aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Markutta sieltä Marketta. Saa puhua enää Sir Markun suunnalta. Onko sä hei keräillyt koskaan muumimukeja?
2: Joo, mulla on niitä kans kyllä.
1: Onko? Kuulitko ton uutisen nyt tosta muumimukiennätyksestä?
2: Kuulin.
1: Ai että. Löytyykö sulla kaapissa tota uimahyppysimpukoilla mukia?
2: Ei mulla, mutta olisikohan mun en tiedä, onko tyttärellä. En tiedä, kun se kanssa keräilee, vanhin tytär.
1: Niin, niin. Kyllä meillä pitäisi olla tämmöiset sun kanssa, eikö niin? Voitaisiin lyödä rahoiksi.
2: Totta kai.
1: Mutta kato, nyt sä oot kuitenkin isosti tämmöisen keräilyharvinaisuuden kanssa tekemisissä, koska mähän siis pakkaan sulle postiin nämä aitoiskelmän hienot sukat.
2: Yes.
1: Tänään joka tapauksessa tästä kilpailusta. Ja sitä ei koskaan tiedä, miten arvokkaita noin sukat on he parinkymmenen vuoden päästä. Käytä sillä harkiten, jos ollenkaan. Ehkä kannattaa kehystää ne jopa. Joo, just näin. Hei, mahtavaa, hyvä. Mutta lähdetäänkö hei tavoittelemaan sitä 50 euroakin?
2: No totta kai.
1: Nonni. Eli tämänkertainen mysteeribiisi kuulostaa tältä. Tätä tulee nyt 9 sekuntia ja nyt vaan niin kuin avoin mielin tästä lähtee. Oliko paha?
2: No joo.
1: Haluatko uudestaan?
2: Joo.
1: Okei, tulee uudestaan vielä. Saitko kiinni?
2: En tiedä mitä kieltä oli, mutta laitetaan nyt vaikka tommonen no kaijakoon.
1: Joo, eli naisartistin sait siitä, joo.
2: Joo, kyllä. Kaijakoon biisi sitten tämä näin. Tinakenkä tyttö.
1: Silläkö lähdetään nytte?
2: Sillä lähdetään.
1: Ja se on rohkea ja erittäin hyvä veikkaus. Kaijakoon, Tinakenkä tyttö. Ja Marketta, sun vastaus on...
0: Väärin.
1: Joo. No mutta ei se oli lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Mutta hei, siis mahdollisesti 46 tonnia rikkaampana kuule tästä nyt eteenpäin.
2: Älä.
1: Koska sitä, niin, me emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Ei tiedetä. Hyvä.
1: Mahtavaa. Hei, ihanaa päivän jatkoa sinne.
2: Kiitos sinulle
1: hyvä.
2: Myös. Kiitos.
1: Kuullaan taas. Moi moi.
2: Moi.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.

0: hetken vaan.
1: No näin se on, mutta onneksi se tulee myöskin joka vuosi. Vaijakon Diosia tässä tarjolla hei seuraavaksi.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Vaija con Dios, irrotteli tässä J. Karjalaisen Ville ja Lupin ja tulossa seuraavaksi. Hei, oikein kivaa keskiviikkoa. Tänään on syyspäivän tasaus ja meillä aitoiskemällähän se tarkoittaa syyspäivän tapausta. Ja meillä on monenmoista ohjelmaa ihan aamusta iltaan tällä taajuudella. Aitoiskemän aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa piipahti Ihka Aito Noita. Ja siellä oli siis tosiaan Noita Meeri Toivonen tekemässä tarot-tulkintaa. Me palataan noihin tunnelmiin vielä tässä päivän aikana. Ja hei, siis iltapäivässä Mattilan Millan pakeilla on sitten peräti kaksi artistivierasta. Kello 15 jälkeen livenä on maailman ihanin Mikko Kuustonen. Ja nyt mä en ymmärrä, miksi mä sanoin maailman ihanin, koska niin on myöskin maailman ihanin Tuure Kilpeläinen ja hän sitten Millan vieraana kello 16 jälkeen. Ja tässä päivässä me tietenkin pidämme kilpailuista, niin me jatkamme kilpailumeiningeillä. Tuossa kun yksi saatiin alta pois, niin toinen vaan tässä jatkuu. Eli me toisin sanoen bongaillaan tässä kappaletta. Ja kappale, mitä bongataan, on Suvi Teräsniskan Täydellinen virhe. Sen biisin, kun kuulet, niin soitahan tänne meikäläiselle päin. Studion numero on 020-34-3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat liput Suvi Teräsniskan konserttiin.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
15: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Mene. Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
23: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
24: Saa unelmoida
25: ja ideoida.
26: Let's go!
23: Just noin! Hyvä! Woo!
24: Saa oppei realisoida
27: ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
23: Käännä kovempaa!
26: Let's go!
28: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
26: Let's go!
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
29: Aha.
30: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
29: En mä nyt.
30: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
29: Okei, mä oon vartissa siellä.
31: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
32: Saanko häiritä?
33: No johan te häiritsette.
32: Kiitos ja anteeksi.
33: No saatte.
32: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
33: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
32: Oikein veikattu.
33: No kuten tapanani on.
32: Se on hyvä tapa.
34: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
35: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
36: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta. Sää on puolipilvinen, illalla paikoin sumua. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

J-karjalaisen Ville ja Lupine. Ja hei, oikein mukavaa syyskuista keskiviikkoa toivottelee sinulle Krista täältä Aito Iskelmältä. Syksyssä ollaan nyt syvällä, piti siitä tai ei, mutta nyt jos mennään niin kuin posin kautta tähän aiheeseen, niin mikä sun mielestä on syksyssä kaikista paras?

0: rasta. Mikä sun mielestä on se ihanin juttu? Tätä kävi tiedustelemassa kadun tallaajilta meidän työelämään tutustujat Siiri Järni ja Aada Niskakoski. He kävivät siis kyselemässä helsinkiläisiltä täällä tai Helsingissä piipahtaneilta, että mikä on kaikista parasta syksyssä.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Mikä on parasta syksyssä?
3: Ruska, ehdottomasti.
4: Tuoksu.
5: Kyllä ne on syksyn värit ja raikas ilma.
4: Raikas ilma, ihanat värit. Ja ehkä semmoinen niinku aamuspa.
3: Ruska.
2: Ruskaat.
3: Ja lätkä alkaa.
6: No kai tämän lehtien muuttuminen kauniin värikkääksi varmaan parasta syksyssä.
4: Ehkä no toi värit.
2: Ja.
4: Kun tulee ihana körit lohen pui.
2: Mitä on parasta syksyssä?
6: Värit.
2: Niin, ehkä ne värit, puinen värit, kun ne tulee sellaiseksi keltaisiksi.
4: Parasta syksyssä kirkkaat ilmat ja värit.
2: Nämä aurinkoiset, kirpeät aamut ja tuo ruska.
7: Joo, ruska on ehdottomasti.
2: Just puhuttiin tästä, eli helppokin.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Mun mielestä yksi parhaita asioita myös tässä syksyssä on se, että me saadaan tänne Aito iskelmälle tämmöisiä ihania tettiläisiä työelämään tutustumaan. Tässä tosiaan Siiri Järnin ja Aada Niskakosken toimittama Galluppi. Mikä sun mielestä on parasta syksyssä? Mun mielestä tämä on hirveän vaikea kysymys, kun on niin monta kivaa asiaa, niin mä ajattelin niputtaa tämän sen hyggeilytermin alle. Mun mielestä syksyssä on parasta hyggeily. Hei, Kari Tapio 15 kesää tulossa kohta ja nyt tässä luotamme sydämen ääneen.

0: Kari Tapio ja 15 kesää. Yön Tiia Maria-kappale soi taajuudella. Seuraavaksi tulossa myös Kaija Koota ja 3 pientä sanaa. Mitkä ovat tämän päivän kuumimmat puheenaiheet valtakunnassa? Ja muistutan, vielä en ole laittanut Suvi Teräsniskan uusinta kappaletta Täydellistä virhettä soimaan. Sen kun kuulet, niin soita mulle 020 34 300. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sä voitat itsellesi liput Suvin keikalle.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala.

0: Tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Ei kun
3: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puhilaan. Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineista kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No tässä on nyt jotain tämmöisiä aloituksia, millä voi saada keskustelut aika kivasti aikaiseksi. No sähköhintahan on tietenkin, mikä nyt kun talvi lähestyy, niin puhututtaa ja mietityttää monia. Koska mikäli sähkömarkkinoiden arviot pitää nyt paikkaansa, niin sähkölämmittäjän on varauduttava kasvaviin menoihin. Huolestuttaako sua tämä, jos oot sähkölämmittäjä? Tätähän voi aina sitten pallotella vaikka kollegan kanssa. Ja sitten hei, lisää tämmöisiä huolenaiheita. Nimittäin Suomessa on 600 000 ihmistä, jotka ei pärjää itsenäisesti digipalveluiden kanssa. Se on aika paljon porukkaa. Ja tämähän nyt johtaa sitten väistämättä semmoisiin tilanteisiin, missä esimerkiksi, Ilta-Sanomat tästä nyt kirjoitti, siis pankkitiedot on annettu huoltoasemalla ventovieraalle, jotta tämä auttaisi. Tämähän on ihan hirveä tilanne. Ja miten tämä pitäisi nyt niin kuin pelastaa tämä tilanne, koska siis vauhtihan vaan kiihtyy. Katseet on jo tekoälyssä kaukana siellä. Mutta miten viranomaiset, jos meillä on 600 000, yli 500 000 ihmistä, jotka ei osaa käyttää tai ei pärjää itsenäisesti siellä digitaalisessa maailmassa, niin pitäisikö viranomaisten sitten jarruttaa tuota digitalisaatiota hieman? Tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Minulla ei ole tähän vastausta, mutta tätähän voidaan pohtia. Ja sitten semmoinen, mikä kans kyllä niinku vähän hämmästytti meikäläistä, enkä tiedä nyt oikein mitä mieltä on tästä, niin on se, että eräs espoolaiskoulu on nyt karsinut koulukuvauksesta pois kaverikuvamahdollisuuden, jotta ei tulisi sitä semmoista ulkopuolisuuden fiilistä. Juu, tämä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen aloitus. Pitäisikö näin sun mielestä toimia? Kun onhan se ihan hirveetä, jos ajattelee semmoinen teoreettinen tilanne, että kaikki menee kaverikuvaan siellä luokalla, mutta sä oot se ainoa, joka jätetään siitä ulkopuolelle. Niin kyllähän se varmaan tuntuu aika hirveältä. Niin tämä nyt sitten niin kuin poistaisi sen ikävän tilanteen. Mutta toisaalta taas, miten ihania ne kaverikuvat on, miten ihania muistoja ne on niiltä kouluvuosilta. Jos siis on ollut kavereita, joiden kanssa mennä siihen kuvaan. Mitä mieltä sä oot?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: seuraavassa elämässä, no ei nyt tarvitse mennä ihan niin kauas ajatuksessa, vaan ihan seuraavaan tuntiin. Nimittäin kannattaa kuunnella todella tarkalla korvalla nyt sitten lähetystä tuossa heti uutisten jälkeen. Nimittäin ennen kello 14 taajuudella soi Suvi Teräsniskan uusi kappale Täydellinen virhe. Ja sen kun kuulet, niin soita sitten minulle. 020-343-200 studion puhelinnumero. Jos on just sun soitto, johon mä vastaan, niin sulle lähtee saman tien kahden hengen liput Suvi Teräsniskan konserttikiertueelle haluamallesi paikkakunnalle. Hän käy todella monessa paikassa. Toi kiertue starttaa ensimmäinen päivä lokakuuta ja jatkuu tuonne marraskuun loppuun saakka. Niin siellä on sitten kuule pitäjää, mistä valita. Mutta muuta ei tosiaan tarvitse tehdä, kun bongata vaan se Suvin uusi biisi ja soittaa mulle. Aika selvä peli, eks niin?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
13: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta VAR-ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi seitsemästä EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
23: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia sitten taas taajuudella uudemman kerran tunnin kuluttua. Hei, kellon viisarit ovat nyt ohittaneet yhden. Moikka! Krista tässä sun seurana vielä tunnin verran ja nyt alkaa kuule jännittävä tunti. Se on syyspäivän tasaus tänään tässä meneillään ja aitoiskemällähän se tarkoittaa syyspäivän tapausta. Eli toisin sanoen sitä, että meillä on tässä kaiken näköistä ohjelmaa. Ihan nyt näin päällimmäiseksi, niin muistuttelen, että tässä nyt seuraavan vajaan tunnin aikana niin jossain vaiheessa soi Suvi Teräsniskan uunituore kipale täydellinen virhe. Ja sen kun kuulet, niin kuule ei muuta kuin luuria kouraa. Soittoa tänne numero 020 3400. Kun mä vastaan siihen just sun soittoon, niin sulle lähtee saman tien kaksi kappaletta lippuja Suvin konserttiin. Suvi lähtee siis syksyiselle konserttikiertueelle tuossa lokakuun ensimmäinen päivä. Ja mulla on kaikille paikkakunnille taitaa olla noita bilettejä tuolla jaossa. Että ei muuta kuin bongausintoa vaan kuule ystäväiseni.
21: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: No niin, sehän loppu kuin seinä. Levi and the Leavingsin kyllikki-kappale. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa, Krista, tässä. Tosiaan syyspäivän tasausta tänään vietetään. Se tarkoittaa meillä Aitoiskemmillä syyspäivän tapausta. Ja tosiaan tuossa jo muikkaroinkin äsken, että Suvi Teräsniskan täydellinen virhekappale, että tässä bongaillaan 020-343-200 on studion puhelinnumero. Pitäisin sen siinä aika lähellä, koska tässä on nyt enää vajaa tunti aikaa bongata tuota kappaletta. Ja jos tosiaan sun soitto on vastaan, niin sulle lähtee sitten liput Suvi Teräsniskan jotain omaa, jotain lainattua kiertueen konserttiin. Hänhän lähtee siis ensimmäinen päivä lokakuuta tuolle rundille ja se kestää tuonne marraskuun loppuun saakka. Ja tässä on todella monta eri pitäjää, missä hän on sitten keikkailemassa. Tämä on mun mielestä hauska tämä kiertueen nimi, jotain omaa, jotain lainattua. Sehän tietenkin on varmasti saanut sytykkeensä tuosta perinteisestä häälorusta ja itse asiassa Suvi on todennutkin, että nämä konsertit tulee sisältämään jotakin uutta, jotakin vanhaa, lainattua kuin sinistäkin ja konserteissa tullaan kuulemaan semmoista takuvarmaa tunteita nostattavaa Suvi Teräsniskaa. Tästä nyt ei ole epäilystäkään. Suvi Teräsniska muuten myös tällä viikolla meidän viikon vieraana. Ja nyt tässä kun rupesin näistä vieraista puhumaan, niin muikkaroin, että eihän nämä Action Jacksonit sitten tähän päivään lopu, vaan Mattila Millaan puikoissa tuossa kello 14 jälkeen. Ja hänellä on sitten tänään kaksi vierasta kertakaikkisesti, voitko uskoa. Mikko Kuustonen tanssattelee tänne studioon tuossa kello 15 jälkeen ja kello 16 jälkeen on sitten vuorossa Tuure Kilpeläinen. Siis vitsi, täällä on kuule, nyt on menoajan meininkiä.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.
0: Katri Helenan kanssa katsotaan autiota Hiekkarantaa hetkisen kuluttua ja tässä nyt Pate Mustajärven Ukko Metso.

0: Melko täydellinen oli nyt Päivi sun ajoitus sitten. Onnistuit pongaamaan tämä.
1: No, siltä näyttää.
0: Siltä näyttää. Mä voin kuule tässä paljastaa meidän kaikkien kesken, että et suinkaan ollut ainoa. Täällä oli aika moni muukin yritti.
1: No just oli isänälle sanomassa, että ei se vastaa mun puhelimeen.
0: Niin. No kato, mä teen sillä tavoin, että mä haluan, että tässä on kaikilla niin kuin mahikset, niin mä odotan sen ensimmäisen minuutin, että noin suplakuuntelijatkin pääsee mukaan, kun on tullut semmoista viestiä, niin, että se tulee vähän viiveellä sieltä netin puolelta se lähetys.
1: Niin.
0: No mut hyvä homma. Ja Lahdesta päin soittelet. Mä nyt yritin katsoa tätä keikkalistaa, että mikähän sulle osuisi nyt sitten lähimmäksi. Niin täällä on aika kattava meinaan tämä... Tämä konserttisali kiertue, täällä olisi niin kuin Tampere, Nurmijärvi, Turku, Seinäjoki, Kiuruvesi, Muhos, Oulu. Mullahan menee puoli vuotta, kun mä luettelen nämä tässä. Tehdään kuule varmaan Päivi sillä lailla, että mä laitan tuosta Katri Helenat soimaan ja sovitaan me sitten yhdessä, että mille konsertille lähet. Mutta hei, kerrohan mulle, että ootko ollut Suvia aikaisemmin kuuntelemassa livenä?
1: Kyllä olen. Silloin tyttären kanssa kävin siellä isolla kirkolla, siellä, mikä vuosi sen oli.
0: Niin. Suvi on ahkera keikkailija kyllä.
1: Silloin kävin.
0: Eikö se ole ihan huikea tunnelma niillä Suvin konserteilla?
1: On. Kyllä on.
0: Onko sulla jotain suosikkikappaletta Suvilta?
1: Ei niitä ole niin paljon.
0: Niitä on niin monta, ne on kaikki hyviä. Niin, ja Suvi on Suvi on tällä viikolla tosiaan meillä Aitoiskemällä viikon vieraana. Mutta hyvä, hei Päivi, äläpä laske luuria, niin sumplitaan kimpassa, että mille keikalle lähdet.
1: Joo,
0: hyvä.
1: No niin, hyvä.

0: ei?
1: No just niin, miksi ei? Tätä me pohdittiin myös Aita-Iskelmän porukalla, kun todettiin tässä muutama viikko sitten, että sehän on syyspäivän tasaus just tuossa keskiviikkona 23. päivä, että pitäisikö meidän pitää sellainen syyspäivän tapauspäivä? Ja se oli kuule tuumasta toimeen. Ja tosiaan tässä nyt ollut kuule tapausta ja tempausta jos toista ihan aamusta asti, ja Mattilan Milla jatkaa tempauksien merkeissä sitten iltapäivän lähetystä, hänellä siis vieraana lähetyksessä niin Mikko Kuustonen kuin Tuure Kilpeläinen. Mutta aamullapa olikin jännittävät ja mystiset meiningit. Siellä oli nimittäin vieraana noita Meeri Toivonen, joka teki kaikille semmoisen yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan. Ja mä laitan tuosta nyt Bandin Rockersia soimaan ja sen jälkeen palataan hei tohon hetkeen. Pysyhän kuulolla.
2: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
4: kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Low battery. Fine charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
1: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
1: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kello nyt 13.32 tässä Badin Rockers ja se jokin sinulla on. Kuuntele Taitoiskelmää ja Krista tässä sun kaverina vielä kahteen saakka, kunnes sitten Mattilan Milla ottaa sinut hellään huomaansa. Mä laitan kohta soimaan Janne Hurmeen Tina Sormusta Desteristä yhtyeineen tarjolla ennen sitä. Ja ennen noita biisejä, niin nyt mennään kuule aikakoneella ajassa taaksepäin. Ei kauhean kauas, pysähdytään tuohon tämän aamun tunnelmiin, kun syyspäivän tasauksen kunniaksi studiossa vieraili Kinnunen Aleksandrova showssa noita Meeri Toivonen, joka teki nyt sitten meille kaikille tämmöisen yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan.
1: Taitoiskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
2: Ole hyvä, Meeri.
3: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi, ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi, ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se, mikä resonoi ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmoinen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita. Eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää. Tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän. Mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
0: Mä otan sen.
3: Joo.
0: Mä otan sen.
3: Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa. Ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
0: Go ahead.
1: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
3: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot tulkitsija?
1: No, mulla on, no se on oma keskustelu.
3: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: No niin. Semmoisissa tunnelmissa oltiin Taitoiskelmän aamussa syyspäivän tasauksen kunniaksi. Ai ai ai, hei, muista käydä kuuntelemassa toi koko lähetys, löydät sen koosteena. Mä mietin, että sitä Kuustosen Mikko, joka on tänne siis tulossa tänään Milla-Mattila vieraaksi, mutta koosteena siis löydät ton aamun lähetyksen osoitteesta supla.fi/Taitoiskelmä. Ja Hanna ja Jenni tulossa huomenna sitten taas pitämään sulle seuraa. Tuuhan ihmeessä myös silloin kuulolle. Janne Hurmetta tulossa kohta ja tässä nyt tosiaan Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.

0: Janne Hurmeen, Tina Sormus soi tässä. Hei, me ehditään vielä yhdessä kuunnella PMMPn Oo siellä. Jossain mun ja Topia ja agentsejakin tässä tarjolla, kunnes sitten Mattila Milla vuorossa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.

0: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
1: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
7: Vaasansähkö.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%.

0: Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeen realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Hei.
12: Hei.
11: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
11: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
13: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

jossain mun. Hei, me tavataan sun kanssa taas huomenna. Kello 10 eteenpäin meikäläinen tulee pitämään sinulle seuraa. Nyt on tullut mun aika kiittää sua tästä päivästä ja päästää tuo Mattila Milla sorvin äärelle niin sanotusti. Tässä hei vielä Topia ja Agentsia ennen uutisia. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan huomenna. Moikku!

0: Hei.
1: Aito iskelmä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterin kadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee

0: 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
1: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
2: Heipä hei ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Se on Mattilan Milla täällä. Se on syyspäivän tasaus. Syyspäivän tapauksenakin se täällä aitoiskelman taajuudella tänään tunnetaan. Ja mulla on ilo saada 2 hienoa herraa tänne vieraaksi tämän iltapäivän aikana. Tuossa tunnin kuluttua seuraamme liittyy Mikko Kuustonen. Kuullaan ihan live-musisointia ja Mikon tuoreita kuulumisia. Ja sitten kello 16 jälkeen vieraanamme on Tuure Kilpeläinen, niin ikään uuden musiikin kera, joten pysy seurassa ehdottomasti. Ja totta kai, koska tänään keskiviikko, niin vielä me ennätetään kuule pikkuloman tai tanssitkin tuossa pyöräyttää kello 17.18. Nyt Anna Eriksson ja kaikista kasvoista, sen jälkeen yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden.
3: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila, aidon iskelmän alkulähteillä.

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Voi, että mua aina harmittaa. Mä oon joskus lukenut jostakin tämän kyseisen kappaleen syntytarinan tai taustatarinan ja nyt mä en muista sitä enää ollenkaan oikein. Ja voi olla, että tämäkin menee nyt ihan väärin, mutta ihan kun tämä biisi olisi syntynyt. Jussi Hakulinenhan tämän on säveltänyt ja sanoittanut ja mulla on semmoinen mielikuva, että hän olisi toiminut jossain kohtaa tällaisena koulunkäyntiavustajana. Ja siellä olisi ollut sitten tällainen pieni tyttö, jolla ei ollut sitten, ei ollut suotu elinpäiviä tänne kovin pitkäksi aikaa. Ja tuosta tytöstä olisi sitten Hakulinen inspiroitunut ja tehnyt tämän kyseisen kappaleen. Jos sulla herättää, että joku kello alkaa soida, että sulle tämä tarina on tuttu, niin ilman muuta valaisen mua, että miten se oikein menikään. Pian ABBA, One of Us ja sitä ennen Portion Boys, joka muuten valloittaa Tampereen Nokia-areenan 5. päivä joulukuuta, ottaa nyt taajuuden haltuun ja mukana on tietenkin Matti ja Teppo, sillä nyt vauhti kiihtyy.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Portion Boys yhdessä Matin ja Tepon kanssa vauhti kiihtyy ja Portion Boys toteuttaa siis uransa isoimman keikan ainakin tähän mennessä. 5. päivä joulukuuta ja se tapahtuu siis Nokia-areenalla Tampereella ja nythän tietenkin on kiva alkaa spekuloimaan, että ketä siellä on Portion Boysin vieraana. Mä muistelen, että hovimuusikko Ilkka ja Arttu Viskari hoitavat noi lämpärihommat, mutta ketä nähdään sitten Portion Boysin kanssa yhdessä lavalla? Olisiko niin huikeeta, että Matti ja Teppo olisivat siellä mukana? Sitten tietenkin voisiko olla Kake Randeliin. Mä oon ihan varma, että komiat siellä ainakin nähdään. Varmasti huikean viihdyttävää ilta tuolloin Tampereilla tiedossa. Ja hei, nyt tarjolla sitä Abbaa, One of Us. Mukavaa iltapäivää.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: One of Us. 14.20 on kello. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Hectorilta yhtenä iltana ja sen jälkeen Joensuulaisvahvuus taajuudelle, nimittäin 4 ruusua ja missä vaan.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Ettehän te nyt voi toimia!

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto, muutto, muutto, muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
16: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
18: Aito iskelmä.

0: Tämä on kyllä mestarin mestariteos, tämä kyseinen biisi. Ja kun oli tuossa puhetta, että Portion Boys on 5. päivä joulukuuta Tampereen Nokia-areenalla, niin kyllä Helsinginkin Veikkaus-areenalla sinä iltana tapahtuu nimittäin tuolloin Hector juhlii 60 vuotta kestänyttä taivaltaan taiteilijana, laulajana ja lauluntekijänä. Pian mulla on ilo soittaa uutta musiikkia iltanimiseltä artistilta ja se menee hyvin, tai se menee ohi ja sitä ennen Neljä ruusua ja Missä vaan.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Neljäruusua ja missä vaan. Tosiaan tänään Aito-iskelmässä vietetään syyspäivän tapausta ja se tarkoittaa sitä, että kello 15 jälkeen seuraamme liittyy Mikko Kuustonen. Hän tarjoilee myös meille live-musaa ja sitten kello 16 jälkeen me saamme vieraaksi Tuure Kilpeläisen. Mä veikkaan, että Tuurella on niin ikään meille tuoretta musiikkia tarjottavanaan. Ja tuoreesta musiikista puheen ollen nyt sitä meille esittää Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aito-iskelmän tuore

0: ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Ja olikohan se nyt, joo, tämän viikon keväällä, tämän vuoden keväällä, kun olin iltaa katsomassa tuolla Jyväskylän paviljongissa. Iltahan, mä en ole varma, että onkohan tuolta Jyväskylästä kotoisin, mutta siellä kuitenkin varmaan noita musiikkiopintoja ainakin suorittanut. Ja mutta täytyy sanoa, että se oli jotenkin niin ihana se keikka. Jotenkin tunnelmalta ja energialtaan sellainen, että mä olin enempi vähempi koko sen konsertiajan semmoisessa liikuttuneessa tilassa. Ja silloinhan tietää, että musa toimii. Pian Pepe Wilberiltä aamu ja sen jälkeen soitan tämän viikon uuden biisin, joka on Mariskan Ra Ra Ra.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
19: Onko se 2-tahtiveijä?
18: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 € tarkka hinta.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En, tuun.
5: Tule puhiloon!
8: Vilma!
2: Yeah! Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäjät...

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
5: Moikka!
6: Päivää.
5: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
5: No, meitä olisi se 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
7: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
11: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

aamu. Niin, että jos tuossa Hectorin kohdalla oli puhetta siitä, että mestari viettää 60-vuotis taiteilijajuhlaa, niin ihan samanlaisissa merkeissä myös tämä vuosi kuluu Pepellä. Ja sitten vielä siellä omat henkilökohtaiset 80-vuotiset odottaa joulukuussa. Ja Pepehän on näillä hetkellä niin ikään starttaamassa juhlakonserttikiertueelle. Hei, nyt mulla olisi tässä tarjolla tämä Mariskan uusi kappale Raa Raa Raa, joka on meidän tämän viikon uutena biisinä Aito Iskelmän taajuudella. Ja Seija kuulijamme heitti mielenkiintoisen kysymyksen mulle tänne studion numeroon 050 56 99 475, että arvaappas Milla, että vähänkö se ärsyttää tämä, kun en saa päähäni, että mihin kappaleeseen tämä Raa Raa on tehty. Jotain erittäin tuttua siinä on, kerrohan sinä, reipas biisi. Ei mulla

0: Seija, ei mulla ole mitään tietoa. Olet ihan oikeassa. Jotain ihanan tuttua tässä on. Ja Seija veikkaa vielä tässä toisessa viestissä, että voisiko tässä olla jotakin. On hepokatti maantiellä poikittain tuosta lastenlaulurallatuksesta. Enpäs tiedä, mutta kuunnellaan. Tuleeko sulle jokin biisi mieleen, joka voisi täällä jollakin tavalla Mariskan uutukaisessa mausteena mukana olla?
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Mariska ja Virpi laittaa viestiä, että me rallateltiin jo 70-80-lukujen vaihteessa tuota Mariskan raata. Tulipa ihana muistikuva menneisyyteen ala-asteaikoihin. Hyvä Mariska. Eli joo, kyllä tässä nyt merkit näyttävät sille, että Mariska on ottanut tällaisesta lasten lorusta tähän uuteen biisiinsä vaikutteita. Onko tämmöinen joku ratikka? Lastenloru joskus ollut olemassa. Joo, mulla meni tämä ihan tuossa alkuviikosta ohitse, mutta näiden viestien myötä, niin joo, koko ajan alkaa tuntua silleen, että jotain tuttua tässä on, jotakin vanhasta lainattua. Pian kello 15 sähköuutiset ja kello 15 jälkeen seurassamme on Mikko Kuustonen ja uutisille meidät johdattaa Halo Helsinki ja maailman toisella puolen.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Dadaba.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ai jaa.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
19: Onko se kaksitahtivehjä?
18: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En, tuun.
0: Tule puu.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
8: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut.
0: Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.

0: Moikka ja oikein mainiota. Keskiviikko-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Se on syyspäivän tasaus tänään meneillään, joka tarkoittaa sitä, että meillä on syyspäivän tapaus täällä Aito Iskelmässä tänään käynnissä. Ja se tarkoittaa sitä, että tuossa tunnin kuluttua meidän vieraaksemme saapuu Tuure Kilpeläinen. Ja sitä ennen täällä paikan päällä Mikko Kuustonen, joka on ihan tokion kuluttua valmiina meille musisoimaan. Ennen sitä Viiviltä aamun kuiskaus. Kyllä, muistelet ihan oikein. Stellan alkuperäisestä kappaleesta on kysymys, johon Viivi teki oman tulkintansa Vain ne elämää -ohjelmassa viime kaudella.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Viivi ja aamun kuiskaus soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ennen kuin mä päästän tuon Mikon musisoimaan, niin me tietenkin jutellaan hetken aikaa. Mikko Kuustonen, lämpimästi tervetuloa Aito Iskelmän iltapäivään. Ja sulla on mukana myös kitaristi Rokka Merilahti täällä. Hienoa, että pääsitte tulemaan.
1: Tämä on ilo ja kunnia. Me ollaan monta päivää odotettu tuossa aulassa, että jos johonkin pääsisi.
0: No niin, mutta nyt kiva, että tämän tuota kopin kaikista näistä valitsitte. Hei, syyspäivän tasaus tänään meneillään 23. päivä syyskuuta, niin minkälaista aikaa, Mikko, tämä syksy on teikäläiselle?
1: Mä odotan sitä Tapanin päivää, jolloin mun ajanlaskun mukaan alkaa kevät. Mä oon niin kuin kakarasta saakka niin kuin jotenkin ohjelmoinut itteni niin, että kevät alkaa mahdollisimman varhain. Siihen kun pääsen, niin sit ollaan taas niin kuin jotenkin voiton puolella. Syksy ei ole mun vuoden aika kyllä, mutta se on hyvä aika tehdä musaa.
0: Elävien kirjoissa -albumi on ihan äskettäin julkaistu. Kerro, minkälainen on ollut vastaanotto?
1: Kyllä se on ollut ihastuttava. Tämä on jotenkin, musta ekaksikin vaan, niin kuin se on aikamoinen jotenkin etuoikeus, että saa tehdä albumillisen musiikkia, kun nykyisin se ei ole enää se muoto, millä ikään kuin musiikkia jotenkin kulutetaan. Että mutta itselle se on ollut semmoinen juttu, että se luo niin kuin tietyn ajankuvan. Se on joku jakso elämästä, johon ne laulut niin kuin sitoutuu. Jotkut laulut sitoutuu myös toisiinsa. Musta on ollut hauska huomata se, että aika monet kuitenkin kuuntelee albumeittain. Ja mä luulen, että se tekisi meille hyvää, jos niin tehtäisiin. Ehkä vielä vinyylipuolella. Vinyylin albumissa on se hieno puoli, että joutuu kääntämään siivuun ja sitten tulee tavallaan jotakin keskityttyä ehkä eri tavalla.
0: Niin, ja se ihana rahina.
1: Niin, menomaan. Ihanat rahinat tulee tästä ihan kaupan päälle muutenkin.
0: Hei, miten sä luonehtisit tätä albumia? Minkälainen kokonaisuus tämä on? Ja tuliko siitä sellainen, kun sä alun perin ajattelit?
1: Ei onneksi tullut, koska siitä tuli paljon enemmän jotenkin. Mä uskon, että musassa tärkeintä on tunnelmat ja siinä on tosi monenlaisia tunnelmia. Rokka on yksi niitä ihmisiä, joiden kanssa ihan ensimmäisiä tahteja ja ensimmäisiä biisejä esimerkiksi niin kuin pyöriteltiin keskenään. Mulla on semmoinen, että se on tavallaan ehkä tekstillisesti henkilökohtaisin levy, minkä mä oon koskaan tehnyt. Mä myöskin tein sitä paljon hitaammin kuin mitä oon koskaan ennen tehnyt, koska siihen oli nyt niin kuin mahdollisuus. Se kääntyy kyllä jotenkin eduksi.
0: Miksi tämä oli henkilökohtaisin? Tai miksi koet niin?
1: Niin, no mä olin ehtinyt vähän ehkä ajatella jo, että iskin hanskat tiskiin, että mä en ole varma, onko tämän ikäisellä ihmisellä tässä elämänvaiheessa niin kuin, täällä jotenkin löytyykö luontevaa paikkaa. Ja mä en pysty pakottamaan sitä, että niitä lauluja niin kuin lähtisi tulemaan. Niin sitten, kun niitä yhtäkkiä alkoi syntyä ja syntyi tavallaan tosiaan niin kuin oikeastaan 3 albumillista ja edelleen niiden tekeminen tuntuu kauhean hyvältä ja kiehtovalta, niin kyllähän silloin on niin kuin intohimo asiaa. Ei siis sitä tarkoita, että kaikki tekstit, jokainen laulun kertoja olisi minä, mutta kyllä jokaisessa laulussa on niin kuin aina ripaus jotain omaa elämää.
0: Kun sanoit, että sitä materiaalia syntyi niin paljon, että periaatteessa tässä olisi sulla jo jonossa 2 muutakin pitkäsoittoa, niin mikä oli sitten, Mikko, se punainen lanka, millä valikoitui biisit juuri tähän Elävien kirjoissa kokonaisuuteen?
1: No se onkin mysteeri. Siis mä kirjoitan tosi yksinkertaisia lauluja ja teen ekat versiot yksin. Ja sitten mahdollisimman pian sitten tämmöiset Rokan kaltaiset niin kuin ammattilaiset, jotka ymmärtää soittimia ja harmonioiden päälle vielä enemmän, niin siihen tulee niin kuin mukaan ihmisiä, joiden kanssa tavallaan laulut alkaa elää ja sitten mä pallottelen niitä. Et kyllä se on harvoin pelkästään jotenkin oma päätös. Et joitakin biisejä, jos tekemisen aikana rupeaa tulemaan semmoinen olo, että biisin joku tekstimaailma alkaa väsyttää, niin kyllä sitten kannattaa jättää julkaisematta, että kyllä sen pitää niin kuin innostaa.
0: Onko tässä joku kattoteema?
1: Ei yhtä teemaa, ei, mutta ja huomaan kyllä sen, mikä on musta ihan parasta, että ihmiset hakee aina niin kuin oman totuutensa ja ne on todella kaukana välillä siitä, että mitä se on ollut työpöydällä.
0: Mikko Kuustonen, sun ensimmäisistä kappaleista, jotka sä oot tehnyt, niin siitä tulee nyt mitä, noin 50 vuotta?
1: Joo, siis tasan itse asiassa tänne kesänä tuli 50 vuotta ekasta biisistä. Se on kyllä jäätävää. Mitä tässä enää sitten? Biisitkin on boomereita.
0: Mutta mitä samaa on siinä Mikossa, joka on ensimmäiset kappaleet tehnyt 50 vuotta sitten ja siinä Mikko Kuustosessa, joka on tehnyt tämän viimeisimmän Elävien kirjoissa kokonaisuuden. Mitä samaa sä löydät?
1: Ehkä lopulta aika paljon. Siis uteliaisuutta, poikamaisuutta, sellaista niin kuin leikkimisen jatkamista. Sitähän tämä homma on. Siis soittaminen ja laulaminen ja kaikki tämä touhu on, niin kuin taiteen tekeminen usein lähtee siitä, että siinä pitää olla vaan niin kuin valmis kokeilemaan asioita, joita jo ennen kokeillut. Niin ihan sama. Joka, niin kuin joka ikisen biisin äärellä mä edelleen hämmästyn, että olipa hienoa, että sai tämmöisen tehdä. Se ei tarkoita, että ne olisi kaikki jotain niin kuin palkinnon arvoisia niin kuin teoksia, mutta ne on silti, niin kuin, se tekovaihe on jo yleensä semmoinen, se on aika terapeuttinen.
0: Oliko sulle yllätys, että niitä uusia kappaleita alkoi sitten niin yllättävänkin jotenkin kuulostaa, että ne on aika helposti sitten on alkanut syntyä, että tässä on niin kuin taikuri yllättynyt itsekin omasta tempustaan?
1: Niin, se mä aina sanon, että se on patetian niin kuin hirvittävin muoto, jos artisti liikuttuu omista biiseistään, mutta se tekovaihe on musta ihan ok, jos siinä vähän innostuu. Ja sitten se on kollektiivista tekemistä. Mä oon niin bändin jätkä pohjimmiltaan, että mä tykkään aina niin kuin tavallaan siitä, että laululle on syntyessään joku muoto ja sitten se muoto, mihin se päätyy niin kuin albumilla, niin se on kyllä sitten jotain ihan muuta. Mutta esimerkiksi nyt kun ollaan tässä kahdestaan Rokan kanssa ja tämä on niin kuin nyt tämmöinen tätä varten tehty tämmöinen impro-hässäkkä, niin tämä tuntuu musta todella hauskalta sen takia, että tällaisia laulut tavallaan raakileina on.
0: Tämä voi olla nyt vähän jopa epäreilu kysymys, mutta kysyn silti, kumpi on sulle tällä hetkellä tärkeämpää, tehdä sitä uutta musiikkia vai musisoida sitä musiikkia toisten muusikoiden kanssa?
1: No ne kulkee nipussa. Siis jo, niin kun, mä nautin hirveästi just siitä, se on kaikista kivoin vaihe, kun niin kun ne alkaa saada muotoa. Ja myöskin se, että siinä tulee usein sitten... Siis, tekstinkin sävy muuttuu todella paljon, kun siihen tulee tavallaan sen kokonainen maailma ympärille, että se on ihmeellistä. Mä olin viime viikolla katsomassa Mikkelissä sellaista, Mikkelin teatterin tämmöistä, kun aurinko putosi, nimistä näytelmää, joka perustuu mun biiseihin niin kuin 50 vuoden ajalta. Siellä on hirveästi niitä biisejä, mutta ne on sidottu siellä niin kuin upeasti sen Veera Tyhtilän kirjoittamaan tarinaan, jossa on niin kuin ihan sille tarinalla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä oman elämäni kanssa. Siis se ei ole mikään tämmöinen oma elämäkerrallinen juttu yhtään. Se on fiktiivinen story. Mutta mä kun kuuntelin siellä, niin mä huomasin, että vitsi, tämä on hauskaa, että tavallaan tämä tulkinta näiden biisien osalta niin on jotain ihan muuta kuin mitä mä oon koskaan osannut ajatella. Ja monen biisin kohdalta ehkä parempi kuin mitä mä oon osannut ajatella. Sekin on hauskaa. Niillä on oma elämä.
0: Aikoinaan Juha Tapio oli haastattelussa silloin, kun hän julkaisi tämän Tykkään susta niin, että halkeen biisin. Ja hän totesi, että hän tunsi niinku semmoista niinku häpeää, kun hän esitteli kappaleen bändiläisille, että voiko mä niinku näin naivin biisin tuoda
1: tuttu
0: tähän
1: niinku
0: esittelyyn. Kehtaanko ja sitten muusikot ympärillä bändiläiset olisivat, että tämä on hyvä biisi, että totta kai otetaan saman tien ohjelmistoon ja lopultahan siitä tuli iso hitti ja päätyi kappaleen levyllekin, mutta onko sulla niinku, Mikko sellaista, tällaisen mä nyt tein, niin no siis, onko niinku Rokka, mitä sä tykkäät? Ja sillä niin, suurin piirtein pussi päässä no istuu, tyypit, kun odottaa palautua.
1: Muusikot on ihania tyyppejä, ne on kannustavia. Tämä on jotenkin, tämä kulttuuri on mahtavaa, siitä täällä tuetaan niin kuin yli minkään genre-rajojen. Mutta sitten esimerkiksi nyt, kun mä oon tehty noita Sinfonia-bändin kanssa konsertteja, isoja keikkoja viimeksi Huvilassa, niin sielläkin mä soitin yhden biisin yksikseni. Ihan vaan sen takia, että ei niitä niinku tavallaan pidä arvottaa rinnakkaan. Että kyllähän mä sanoinkin sieltä, että hävettää ihan sairaasti tämmöisen kaartin keskellä. Siinä on 50 ihmistä, jotka on virtuoseja, niin soittaa. Mutta se ei ole se juttu, vaan sitten se juttu on se, että tästä juo myös, mitä muut ihmiset tekee. Ja mitä sovittaminen tarkoittaa, tiedätkö, ja miten niinku sävyt löytyy.
0: Silloin kun viimeksi kävit täällä Aito-iskelmässä vieraana, niin silloin esimerkiksi nämä keikat Sinfiksen kanssa oli edessäpäin. Oliko se niin täräyttävä kokemus, kun sä silloin niin kuin pohdit, että hitsiläinen, että tuommoinen tilaisuus tarjoutuu, niin lunastiko?
1: Moneen kertaan, ja ne jatkuu tässä tulevina vuosina vielä, niin tehdään pikkuhiljaa kaupunginorkesterien kanssa, mutta kyllä se on ollut tosi opettava. Se ei ole mulle yhtään helppoa, mä oon kuitenkin tämmöinen niin kuin itse oppinut niin kuin musiikin noviisi samaan aikaan, mutta se ristiriita ja särö ja semmoinen tietty jotenkin semmoinen yhdessä hakeminen, se tuntuu musta kyllä tosi hyvältä, että tota, mutta onhan se siis tämmöisenä aikana, jolloin kaikki on tavallaan niin pirstaloitunutta ja jotain tekoälyvetoista, niin se, että ollaan niin kuin, saa olla keskellä semmoista äänimaisemaa, jossa viulut soi ja puhaltimet soi ja tota, kaikki soi.
0: Kohta soi myöskin täällä Aito-iskelmän iltapäivässä. Onko niin, Mikko, että aloitamme Elävien kirjoissa albumin nimikkokappaleilla, mitä pääsette kohta Rokan kanssa meille tulkitsemaan?
1: Kyllä, meillä on luultavasti siitä tulossa varsin tulinen tulkinta.
0: Me jäädään ottaa. Ihan tuokion kuluttua palataan Mikon ja Rokan kanssa asiaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautuu Mersun mittaristossa.

0: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
0: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, oi vaan aika, täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ai ai.
0: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Moi.
13: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Jee, aika harvoin saa tällaisen yksityisen konsertin.
1: Oli myrskyiset aplodit, oli mahtavaa. Arvosta, voitko tehdä aaltoja?
0: Jee! Miikka Kuustonen, Rokka Merilahti, kitarassa. Saisiko vielä lisää?
1: Saat toki. Me saatetaan tässä vetää ihan jouluun saakka.
0: Mulla ei ole mihinkään kirjoittaa.
1: Tapanin päivään saakka.
0: Joo, joo.
1: Mä ajattelin, että me voitaisiin soittaa yksi tämmöinen vanha tuttu biisi, koska tämä on soinut tällä kanavalla. Tämä on laulun, että enkelit lentää sun uniin. Ja kun mä saan nämä huuliharppuhammasraudat kohdalle, niin tämä lähtee tuossa tuokiossa. Oletko Rokka valmis?

0: Näin Mikko ja Rokka. Ja me otetaan pieni huili, napataan vettä ja sitten me jatketaan vielä Kuustosen Mikon kanssa keskustelua. Ja jos kaikki niin kuin saadaan aikataulullisesti pelaamaan, niin mä luulen, että vielä yhdelle kappaleelle meillä on myös tilaa ennen kello 16.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Aito iskelmä.
1: Aito iskelmä.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
8: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
7: Siis kattilalla?
8: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
9: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.com.

0: osakesäästötili.fi.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Katri, Helena ja syysunelma soi Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on 15.37. Mattila Milla täällä ja meillä on hienoja vieraita studiossa. Mikko Kuustonen, kitaristi Rokka Merilahti, ja ollaan saatu nauttia tässä live-musisoinnista ja siitä nautitaan vielä ennen kello 16 lisää. Mikko, nyt viimeksi keväällä, kun puhuttiin, sanoit, että ihana lähteä keikoille ja sä sait ympärillesi ihan mielettömän bändi, hienoja soittajia, ja sanoit itsekin, että en tiedä mitä hyvää on tullut tehtyä, että tällaisen jengin kanssa pääsee kiertämään. No minkälaista oli musisoida kuitenkin jonkinmoisen tauon jälkeen jälleen yleisö edessä, muunkin niin kuin Synfiksen kanssa?
1: Mä uskon, että nykyisin toi menee silleen päin, että niin kuin muusikko, että jos on tarpeeksi tehnyt syntiä, niin saa hyvän bändin.
0: Niin.
1: Jollain toi pitää
0: ansaita, ansaita paikka.
1: Myöskin armo pitää lunastaa. No joo, mutta se on ollut kivaa ja siinä on myöskin semmoinen, oli ihastuttavaa siinä, että saatiin tehdä myös kesällä semmoisia niin kuin hyviä festareita. Jostain syystä kävi vielä niin, että aurinko paistoi joka ikisellä keikalla, joka ei ole tässä maassa mitenkään aina ihan itsestään selvää. Se on se hetki aina, milloin niin kuin varsinkin uudet biisit lopulta rupeaa niin kuin elelemään. Että siellä tajuaa kyllä, että meneekö tämä läpi vai ei. Musta aina pitää olla niinku tuttuja biisejä, ja sitten kun mäkin olen tehnyt tämän niin pitkään, niin siellä on niinku tavallaan, rupeaa tulla oikeastaan 2-3 sukupolvea, ketkä siellä on katsomassa, niin se on hauskaa. Että mä luin vähän aikaa sitten semmoisen tutkimuksen, missä oli, että 16-vuotiaana kuunneltu musa on niinku se, mikä jättää isoimman jäljen meihin. Niin jotenkin mä oon tuolla keikoilla ajatellut sitä, että sehän näkyy siinäkin, että sinne aika monet tulee selvästi siis niinku 2 sukupolven voimalla paikalle, että on ehkä jaettu joku musiikillinen kokemus joskus, kun tyypit on ollut teinejä ja sitten ne haluaa tulla kuuntelemaan niin kuin sitä samaa liveä. Niin se on aika kiva niin kuin popparin näkökulmasta.
0: Oletko sä vaikka keikkojen yhteydessä paljon ihmisten tavoitettavissa, että metsä esimerkiksi keikan jälkeen juttelemaan yleisön kanssa? Koska senkin ymmärtää, jos ei mene, koska sehän on kuitenkin aikamoista energianvaihtoa se esiintyminen. Niin. On pakko vähän säästää myös itseään, että jaksaa
1: aina
0: antaa parasta.
1: Joo, kyllä mä yritän aina mennä, ja se on tämä on palveluammatti myöskin. Että siis, sitä paitsi se on se hetki, milloin kuulee niin kuin ne storit ja kuulee tavallaan sen, että jotenkin myöskin sitä, että mikä tekee sitten semmoisen kokemuksen ihmisille, että jonkun artistin niin kun laulut kulkee elämässä tavallaan vuositolkulla. Että mä oon itse ajatellut sitä, että joku Paul Simon on niin kun sanottanut mun elämästä todella paljon. Siis tuossa matkan varrella se on ollut tämmöinen silminnäkijä, että mä oon ajatellut, että ja näitä on muutamia tällaisia asioita. Niin musta se on niin kun ihana juttu, jos sitten tulee jotain semmoisia tilanteita, jossa myöskin kuulee näitä storiaista ihmisiltä, että mitä laulut on merkannut milloinkin.
0: Tuleeko mieleen nyt jokin erityinen tarina, joka tuolla kesällä tuli vastaan jostakin kappaleista tai jostain sun esiintymisistä vuosien takaa? Tai?
1: No sellaisia tuli useampia, jos oli ihmisiä, jotka sanoivat, että jokin biisi on ollut tärkeä just silloin, kun on palavasti rakastunut kumppaniinsa. Ja sitten oli se toinen biisi, jonka myötä he tajusivat, että ei tästä mitään tule. ja sitten taas joku kolmas ihmissuhde tai jotain, mitä ikinä, mutta että niin kuin ne on, kyllä mä esimerkiksi useampia Aurora-nimisiä tyttöjä tapasin tuolla, jotka äitiensä kanssa joitakin, ja se oli musta hirveän liikuttavaa, että nehän on saattanut olla jotenkin semmoisia hetkiä, mitkä on aika pyhiä, enkä mä niitä käy keltään tietenkään utelemaan, että laulut on vaan se juttu, minkä kautta me koetaan asioita ja ne menee tuonne liskoaivoihin.
0: Ja alkavat elää omaa elämäänsä, kun ne päästää musiikin tekijänä vapauteen.
1: Sanois muuta. Niin.
0: Mikko Kuustonen, minkälaisia suunnitelmia tulevaisuuteen? Vieläkö sua nähdään keikoilla ennen kuin vuosi vaihtuu?
1: Kyllä me nyt ehdottomasti halutaan jatkaa, koska nyt tuolla on kovasti ollut kysely siihen suuntaan. Mä teen muutamia niin kuin myöskin noita sinfoniabändien keikkoja tässä lähivuosina, mutta sitten tehdään ihan konserttisaleja ja muutamia klubijuttujakin varmaan, ja ensi kesänä muutama festari. Että kyllä tämä on ihanaa, kun ei ole pakko olla tuolla koko ajan, että saa tehdä semmoisia tapahtumia, mihin todella mielellään menee.
0: Mm-hmm. Ja nyt tulevana lauantaina Oulussa.
1: Joo, Oulussa Tarkastamon uudessa tämmöisessä. Se on lähinnä kai klubi, koska se on seisova katsomo, mutta me soitetaan siellä kuitenkin tämmöinen kaksiosainen ihan pitkä keikka. Että se on kiva nähdä se. Meillä oli Savoin konsertti tulossa marraskuun alussa, mutta se on loppuun myytynyt ja yritetään saada keväälle sitten lisää sitten tänne Helsingin seudulle myöskin. Mm.
0: No sanoit, että niitä kappaleita kun syntyi aika mukavasti siinä tätä albumia tehdessä, niin onko sulla sen suhteen, tässähän nyt ei ole kauheasti päässyt tämäkään maito vielä vanhenemaan.
1: Ei, mä en ole vielä jaksanut kuunnella ihan loppuun tätä kasettia. mä en kertakaikkiaan ole ajatellut yhtään muuta kuin sitä, että jos lauluja syntyy lisää, niin sitten

0: sitten
1: antaa syntyä vaan.
0: Antaa syntyä vaan, että kivahan niitä on, siis se on juhlaa, että saa niitä taltioida. Ja mä oon hirveän vähän myöskään ylipäätään tarjonnut muille artisteille biisejä. Mä oon

0: on tota, joo, duetot on muuten ihan oma lajinsa, se on hauska juttu, mutta niin on tämäkin, tämä on jotenkin tässä esimerkiksi tämä Rokan kanssa oleminen, tämä on mahtavaa just siksi, että ihanaa, kun saat ihan lauluja myös pienesti, se, että tuolla keikkarintamalla on aika vähän sellaisia mestoja, missä pääsee soittamaan esimerkiksi niin kuin hiljaa, että ei tarvitse tavallaan niin kuin täyttää koko tilaa.
1: No me täytetään vielä kertaalleen tämä tila live-musiikilla ja mitä Mikko siis illalla nimisen kappaleen tässä vielä Rokan kanssa meille esität.
0: Tämä oli hetken idea. Tässä? No haluan sen verran, että tämä on jo hyvä, vedän vähän tuonne alle, mä spiikkaan päälle, se on kansainvälistä. tämä on siis biisi, jota ei koskaan esitetty, ei missään. Tämä ei ole meidän keikkaohjelmistossa ollut, mutta tämä pomahti vain hetken ideana nyt, koska Rokan kanssa tätäkin juttua pyöriteltiin. Ja tässä on jotain semmoista, tämä on hyvin henkilökohtainen biisi, tämä on vanhemmuusbiisi, mutta kyllä tähänkin varmaan löytyy sitten muitakin tulkintoja. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.
1: No niin, me laitetaan täältä.
0: Vielä vähän.

0: Mikko Kuustonen, ihanaa, että oot ollut täällä Rokka Merilahden kanssa vieraana. Kiitos, tää oli hypnoottisen hienoa.
1: Mahtavaa, tää oli kivaa, me jäädään tänne.
0: Ja ilman muuta, kun tuollahan kohta tulee toi Tuure Kilpeläinen.

0: Mun piti tulla lastemmoa tähän, mutta se ei kerennyt, se myöhästyi. Tuure on ihana.
1: Mm. Niin, mitä, minkälaisia terkkoja sä haluat sanoa Tuurelle muuta kuin, että hän on ihana?
0: Sitä, että siis Tuure on hyvä esimerkki siitä, että siis mä muistan hänen ihan ekat julkaisunsa. Ja mä oon aina ajatellut, että siinäpä on kundi, joka on koko ajan kehittynyt esimerkiksi laulajana. Soundi vaan paranee, energiat, kaikki on niin kuin kohillaan. Salskee nuori.
1: Salkea nuori mies. Me tulemme kuulemaan hänestä vielä. Joo, Tuokion kuluttua kello 16 uutiset Aito-iskelmä iltapäivässä ja sen jälkeen jatketaan sitten Tuokion kuluttua Tuure Kilpeläisen kanssa.
2: Kaverisi iltapäivissä. Aito-iskelmän Milla Mattila.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
0: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
12: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
11: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
9: saa oppeja realisoida
20: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go! Jäädä kovempaa! Let's go!
22: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's go!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta, ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
10: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: J. Karjalainen ja mä meen soin Töyskelmän iltapäivässä, kun kello on 8:16. Mattilan Milla täällä ja pikku tämmönen roudaustauko otimme tähän ja nyt täällä on kokoonpano vaihtunut. Tuure Kilpeläinen, lämpimästi tervetuloa Aito Iskelmään.
1: Kiitos tosi paljon.
0: Ja sulla on täällä Antti ja Ansku mukana, kerro
1: kyllä
0: heistä.
1: Joo, tänne me tullaan suoraan bändileiriltä. Täällä on viulussaan Antti Kokkola ja bassossa ja laulussa täällä on Ansku Mellanen ja me oltiin koko meidän kuushenkisen

0: yhtyön kanssa tuolla Matilde Dahlissa treenaamassa monta päivää. Mentiin sunnuntai-iltana ja oli tämmöinen korkean paikan leiri meidän tulevaa konserttisalihommaa varten. Ja luotiin ikään kuin nahka uudestaan tälle uudelle kokoonpanolle. Anttihan on tullut nyt uusimpana, että meillä on bändi se kun laajenee, että on nyt 6 tyyppiä ja muut jätettiin nyt rannalle tästä tästä
1: siinä mielessä ihan hyvä, koska meillä ei kerta kaikkiaan tänne koppiin nyt mahu oikeastaan enempää jengiä, mutta onko tämä Tuure sulla aika tämmöinen tyypillinenkin juttu, että sulla sitten bändi tahtoo ottaa laajentuakseen?
0: No kyse nyt on joo, koska Anttihan tuli vähän niin kuin meidän kitaristi Jussi Aakonahon tuuraajaksi tässä kesällä, mutta onnistui tekemään itsestään tuommoisen niin kuin lähes korvaamattoman hepun ja on muutenkin hyvä. Ja bändissä on aina tärkeää, että on hyvä kemia ja Antti on tuonut tosi hyvää valoa tähän hommaan. Ja tämä on nyt muuten ollut kohta 3 vuotta tämä kokoonpano, joka on sitten, tämä alkoi ensin 4 tyypillä. Nyt me ollaan sitten laajennuttu 6-henkiseksi ja mä tykkään, mä oon kyllä itse niin huomaan, että on niin henkeenvereen ryhmätyyppi ja bändityyppi siinä, että nyt oli taas tosi ilahduttavaa jotenkin saada luotua tällainen aivan uudenlainen soundi ja tehtyä niin kuin mennään uutta kohti ja tietysti vähän uusien biisien ja sitten myöskin vanhojen hittien kanssa, mutta saatiin upeat sovitukset tehtyä. Niistä ollaan kyllä aika mehuissamme.
1: Ihanaa, ja näistä kaikesta me pääsemme myöskin syksyllä konserttisalikiertueella nauttimaan ja siitä Tuure puhutaan Kotvasen kuluttua lisää, mutta me kuullaan nyt ihan pian live-esiintymisenä Suomalaisia unelmia -niminen kappale, jonka sä julkaisit tuossa nyt, oliko viime kuun loppupuolella, melkein kuukauden verran on kappale nyt ollut sitten ihmisten tavoitettavissa. Ja tämä kyseinen kappale, niin tämä sisältää havaintoja meistä suomalaisista, niin missä sä oot Tuure näitä havaintoja ihan niin kuin käytännössä tehnyt? Oot sä istunut jossain kahvilla tai puiston penkillä tai miten sä oot meitä tarkkaillut, meitä suomalaisia?
0: No toikin tietenkin, mutta sitten kun ahkerasti ehkä mennyt ristiinrastiin Suomessa, niin se on ehkä se ollut se isoin, mistä on sitä tarttunut. Että riippuu, että ollaanko tuolla itärajan tuntumassa vai Länsi-Suomessa vai Lapissa vai missä, mutta niin kuin tietyllä tapaa nyt kun Suomessa on ollut vähän tämmöinen jännä, sanotaanko etsikkoaika tai tämmöinen, että mikä se tulevaisuus on, että se on vähän niin kuin sumussa, mikä se meidän oikeastaan tämmöinen seuraava unelma tai mikä meidän identiteetti, koska meillä on ollut nämä nousu- ja laskukaudet ja on ollut Nokian hurmosvuodet ja sitten sen jälkeen on ollut nyt vaihtelevia vuosia. Nyt tuntuu, että se on tietysti aina tämä henkinen tila menee vähän tämän taloudellisen kanssa niin kuin käsi kädessä. Ja joissain paikoissa on oikeastaan aika tiukka tilanne, jossain päin Suomea ja jossain pienissä kaupungeissa. Sen tietysti me huomataan sitten, että tuleeko tänne porukkaa ja aina sitä vähän jännätään, että onko ihmisellä vaikka varaa ostaa lippuja tai muuta, mutta niin siellä on ihan konkreettista niin kuin, ihmisellä semmoista tulevaisuuden jotenkin tämmöistä vähän niin kuin hataraa mieltä, että mihin tämä juna on oikeastaan menossa. Ja sitten, jos otetaan isompaa mittakaavaa, ihan globaali mittakaava, niin tämähän on tämmöisessä murrosvaiheessa muutenkin, että on tosi paljon epävarmuuksia ja tavallaan kun meillä on ollut semmoinen yhtenäiskulttuurin Suomi, niin jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin repaleina. Että mä oon aina itse sitten jotenkin ilolla silloin, kun kohtaa jotain asioita, jotka yhdistää meitä koko kansaa, niin se on musta hieno asia. Ja musa on tietysti yksi semmoinen hyvä, millä voi ihmisiä koota yhteen erilaisia ihmisiä. Mutta tuossa on vähän niin kuin tuon huumorin ja tuollaisen niin kuin tilanteiden havainnoinnin kautta niin paketoitu tuohon biisiin näitä havaintoja.
1: Ihanaa, että mukana kaiken tämän keskellä on myös pilkahdusvaloa ja iloa ja huumoriakin. Hei, mä päästän teidät niin sanotusti irti ja nyt Aito Iskelmässä livenä kuullaan tämmöinen ensiesitys Suomalaisia unelmia -kappale.
0: Ollaan yhden mikin äärellä, niin mä otan nyt näytä tästä pois. Täältä pesen.
1: Just näin.
0: Täältä iskuilla.
2: Sävellä.

Anna anteeksi, Eno, että palasin vieraalta planeetalta tänne kotikylään takaisin. En kestänyt maailman melua, kaipuun keskellä mä olin, yksinäinen, onneton ja sekaisin. Nyt kotikylän raitilla mä saman laulun kuulen,

0: taivas. Nojaa muhun. Katsotaan kauas horisonttiin.
1: Onko vielä niitä suomalaisia unelmia?

0: Jee! Suomalaisia unelmia! Tuure, Antti ja Ansku, ja me jatketaan näissä teemoissa ihan tuokion kuluttua Aito Iskelmän iltapäivässä. Se on ihan mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
7: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan.
20: avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
25: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on enimmäkseen poutainen, yksittäisiä sadekuuroja. Heikkoa koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Aito iskelmää iltapäivässä sen, kun juhlat jatkuvat. Syyspäivän tasausta vietetään ja meille siitä on tullut syyspäivän tapaus johtuen siitä, että me ollaan saatu hienoja vieraita Aito iskelmän iltapäivää. Ja kun kerran tässä Tuure, Ansku ja Antti pääsivät musisoinnin makuun, niin otetaan tähän sitten saman tien yksi sellainen kappale, joka mä uskon olevan hyvinkin tuttu Aito iskelmän kuulijoille.
10: Yes, päivän versio. Täältä se lähtee.

0: pisaroita.
1: Näin Tuure Kilpeläinen, Ansko Mellanen ja Antti Kokkola. Live-lähetyksessä Aito Iskelmän iltapäivässä. Hienoa, että olette tänään täällä. Tuure, tämä kyseinen kappale, tämähän tunnetaan Kaihon karavaani ajoilta ja tämä on sun urasi yksi isoimmista hiteistä. Millä tavalla tämä kappale on vuosien varrella sun mielestä muuttunut?
2: Se on muuttunut ehkä mun omassa päässä sen tekstin tiimoilta. Et joskus tulee niinku, mä muistan, että mä kyllä askartelin aika pitkään tätä tekstiä. Tässäkin on semmoinen ehkä itselleni yksi sanan tyypillinen tapa, jos mä nyt vähän tätä ulkoa päin katson. Että siinä on niinku tommosia, vähän niin kuin elokuvassa on erilaisia episodeja ja sitten noi valonpisarat sen niinku liittää yhteen. Että tässä on niinku mun omasta elämästä tuttuja elementtejä silloin, että siellä on tommonen mummo, joka lauloi virsiä itse asiassa junassa. Se oli liitty tähän ja sitten oli mun omat tyttäret oli silloin, ne oli aina hiekkalaatikolla ja hakkas sitä, älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Ja sitten on toi tommonen, oli kerran Elitessä, oli semmoinen taiteilijamies, joka tanssii pöydillä ja huutaa, niin kuin, että eletään. Ja näki, että se ei enää kauan elä tota tahtiin. Niin se on myös, että siinä on päässyt monta tommoista hahmoa ja sitten tämä on, siinä pimeänä aikana, joskus marras-joulukuu, kun oli semmoinen todella pimeätä ja räntää ja ei niin kuin mitenkään tihku valoa mistään, niin siinä on tämmöinen kaipuu ja ehkä sitten muitakin tapahtumia. Että, niin nyt sitten katsoo aina, että mikä se valon pisaroiden toivo on, kun on tällaiset maailman tapahtumat niin kuin meillä on, niin sitä aina kaipaa, että tulee jostain toivoa tai valoa.
1: Mm.
2: Mutta on se sitten tietenkin uuden bändin myötä se on muuttunut kanssa, että aika erilainen versio siitä nyt kuullaan niin kuin tuolla tulevassa konserttisalihommassa, mikä nostaa kyllä sen tekstin todella eri tämmöisen valotuksen. Siinä on sellainen upea, meidän Julius Sihvonen, meidän pianisti, soittaa semmoisen komeen, tai on sovittanut komeen version, niin sitten mennään sillä ja mä luulen, että se on ihmiset, jotka on myös kuullut tätä paljon, kun tähän tullaan aika rytmikäs, niin se voi olla aina tällaisissa jutuissa, se teksti menee myös helposti ohi, että se on vaan semmoista, rytmi tuo semmoisen, niin kuin pitääkin semmoisen tavallaan helposti lähestyttävän jutun siihen, että se menee läpi, mutta joo, mutta kyllä se on niin kuin itselleen sen, just nämä merkitykset ja miksei muotokin on muuttunut ajan saatossa, niin kuin se pitääkin.
1: Aika hauskaa, että nyt kun sä puhut valonpisaroita kappaleista ja nyt tuokio sitten kuultiin tämä sun uusin suomalaisiin unelmiin, niin niissä on jotakin samaa toiveikkuutta aika semmoisen pimeänkin ajanjakson keskellä.
2: Joo, ehkä se on vähän semmoinen lauluntekijän tyypillin paikka on katsoa jostain pimeästä nurkasta niin kuin asioita ja sitten kurkotella sieltä jotenkin valoa kohti, että se on aika semmoinen tyypillinen tilanne.
1: Mm. Muutama kuukausi sitten, kun kävit täällä Aito Iskelmässä vieraana ja silloin vähän puhuttiin Tuure näistä samoista teemoista ja kysyin sulta silloin, että minkälaista on olla biisin tekijä tässä maailman ajassa. Nyt kun sä oot vähän tässä päässyt kelailemaan ja uusia biisejä syntynyt, niin miten sä tällä hetkellä näet, että onko nimenomaan niin kuin tehtävänä tuoda ihmisille toiveikkuutta?
2: No kyllä se ainakin, mä oon itteni asemoinut sen, että se on niin kuin mun tehtävä, joo. Että se tuoda tietysti ihmisiä yhteen, mutta tuoda myös semmoinen toiveikkuus ja toivon elementti, joka on semmoinen yhdistävä asia, että nykyään on niin paljon sitä, että meitä revitään erilleen ja polarisoidaan ja sillä myydään otsikoita ja saadaan ihmiset niin kuin vimmastumaan toisiinsa ja meillä on kätevästi kaikki foorumit tuolla eetterissä, missä voi kirjoitella vähän joko nimettömänä tai miksei omalla nimelläkin ja käydä toisiaan vastaan, mutta sitten ihmisluonteelle tyypillistä on, että sitten kun ne kohtaa toisiaan niin kuin kasvokkain, niin se jotenkin löytyykin se sellainen joku yhteinen nimittäjä helpommin, että se huutelu on helppoa, mutta sitten tällaisessa tilanteessa, kun on nämä kaikki tämä, mikä meillä on käynnissä, on sodat ja sodan uhkat ja muita kauheuksia, mitä maailmassa tapahtuu, niin kyllä mä näkisin, tai mä jotenkin toivon sitten, kun tulee uusia lauluntekijöitä, että olisi tosi paljon enemmän ehkä kantaa ottavaa tekstiä. Nytkin tämä on ollut kova puheenaihe, kuin Ed Sheeranin keissit ja muuta, mutta musta niin kuin se on taiteilijoiden ja lauluntekijöiden tehtävä on sanoa, mitä ne ajattelee. Ja se täytyy tavallaan hyväksyä, että se on heidän oma niin kuin semmoinen tunne tästä elämästä ja sen niin kuin välittäminen. Ja niitä ääniä sitten voi olla tosi paljon erilaisia. Mutta se on, että musta se on ainakin virkistävää, jos joku laulaa, huomioi asioita, joita on ajassa. Ja tietenkin ihmissuhdeasiat on se kaikkein tyypillisin homma, mutta aina sitten tulee, ja nekin on tärkeä juttu, ja rakkausasiat ja tällaista, ja niihin pystyy samaistumaan. Mutta kaikenlaisia lauluja kyllä tarvitaan.
1: Lähdet tosiaankin tässä, ja niin, herra jestas, viikon kuluttua, tai reilun viikon kuluttua perjantaina Suomalaisiin unelmiin -nimiselle konserttisali kiertueelle bändisi kanssa. Puhutaan siitä vielä ennen kello 17 enemmän, mutta Tuuri Kilpeläinen, tässä ajassa, niin mikä sun mielestä on meissä suomalaisissa se kiehtovin piirre?
2: No, kyllä mä niin kuin olen oikeasti aika ylpeä suomalaiset siinä, että jotenkin se toskin lukee toi aito iskelmä tuossa seinällä, niin tietynlainen semmoinen mutkattomuus ja aitous on kyllä edelleen, vaikka se on vähän klise, mutta Suomessa voit jotenkin jollain tasolla, voit esimerkiksi luottaa jotenkin tähän systeemin, koneistoon ja virkavaltaan. Ja semmoisen tietynlainen aitous on kyllä kunniassa, se on niin kuin suomalaisella hyve. Mutta sitten johtuen tietysti meidän tästä niin kuin paikasta, missä me ollaan tällä maapallolla, niin meillä on myös sitkeys, koska täällä on, niin kuin, on tulossa just se aika haastava vuoden aika. Niin se on kyllä tehnyt meistä myös sitkeitä. Ja kyllä mä tykkään sitten suomalaisten tästä niin kuin, ja Suomessa hiljaisuudesta. Ja siitä sekin on tietty aitoutta, että uskaltaa myös ja pystyy olemaan hiljaa, eikä sitä tarvitse koko ajan täyttää sitä tilaa jollain sanoilla, että se on ihan hyvä asia. Mut on muita kulttuureja, missä on vaikka nyt Jenkeissä, niin kyllä ihmiset ei pysty olla hissimatkaa hiljaa. Mutta tämä voi mennä saunan laitelle ja olla vaan yhdessä ja sitten hiljaa, eikä siinä ole mitään hätää.
1: Me jatketaan tuokion kuluttua Tuuri Kilpeläisen kanssa vielä keskustelua ja meillä on ilo kuulla myöskin vielä yksi kappale livenä. Hyvä, paha, ruma mies. Ihan tuokion kuluttua Aito Iskelmän iltapäivässä.
0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okei, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi.

0: sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koulataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tjäreborg! Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan, ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
16: Onko se 2-tahtivehjä?
15: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa tarkka hinta.
15: Jep. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
20: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
19: Rattaat?
20: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
19: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
20: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
22: Hei.
23: Hei.
22: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
22: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
25: Saanko häiritä?
26: No johan te häiritsette.
25: Kiitos ja anteeksi.
26: No saatte.
25: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
26: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
25: Oikein veikattu.
26: No kuten tapanani on.
25: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Eniten aitoa iskeä.
29: Aito iskelmä.
30: Eniten aitoa iskelmää.

tuossa juhlaa tässä vielä vietettiin Leivi and the Leavingsin johdolla onnelliset. Pääsi vähän biisi karkaamaan, mutta ei se haittaa. Meillä on hyvin aikaa. Tuure Kilpeläinen, Ansku Mellanen ja Antti Kokkola täällä Aitoiskelmän iltapäivässä. Ja nyt meillä on ne ilo kuulla livenä Hyvä, paha, ruma mies. Yes, let's go.

0: Na, mica més, mica més, mica més, mica més. Ho!
1: Yeah! Ihana, ihana, rouhea meininki. Tuure Kilpeläinen, sä lähdet tämän hienon joukkosi kanssa, josta nyt siis osa vain täällä studiossa tänään, Ansku ja Antti, mutta te lähdette siis ensi viikon perjantaina suomalaisiin unelmiin konserttisalikiertueelle, niin onko tällaista ihanaa elämänmakuista, taidokasta rouheutta myös saleissa tarjolla?
2: On kyllä, joo. On tätä. Siellä on niin kuin huomattiin, tänään oli siis aamulla ruvettiin jo oikein kukonlauluaikaa tainnut meille, mutta 9:ltä vetään sitä niin kuin niin sanottu läpäri, niin sitten huomasi, että se on, ei ole kyllä ainakaan silleen niin kuin kaikki yhdestä puusta veistetty, mutta silti ei myöskään mielestäni kauhean sekava, että siellä on kyllä laidasta laita, että siellä on hienoja elokuvallisia maalailevia sävyjä ja sitten on tuommoista niin kuin rouheen paremellystä ja välillä on tosi kuulasta isoa pop-soundia ja että mä luulen, että se on kyllä aika palkitseva konsertti, jotka tulee katsomaan. Sitten me ollaan, kun mä oon tietysti tehnyt sen verran konserttisaleja, että ollaan me kaikki tehty, niin sen tietää sen niiden paikkojen aina lainalaisuudet, että sinne ei voi vaan tosta vaan rykästä sitä samaa juttua, mitä festivaaleilla, että se, ne kaikuu ne paikat eri tavalla ja se pitää rakentaa niin kuin niiden tilojen mukaan. Ja
1: ihmiset istuvat paikoillaan kuuntelemassa.
2: Se on hieno juttu, koska nyt on niin kuin mietitty tätä kaikkea, mutta se on siellä käydään kyllä laaja skaala läpi ja mä ei ole tällaista vielä itsekään tehnyt ja tämä tuntuu nyt tosi hyvältä lähestymistavalta.
1: Tässä kun teidän hienoa musisointia on ilo kuunnella aitiopaikalta, niin en voi välttyä siltä ajatukselta, että miten ihanaa kuulla aitoja instrumentteja, koska sekään ei näinä tekoälyn aikoina ole just ollenkaan itsestään selvää. Mä tiedän Antti, että tänään viulun kanssa, mutta että sulla muutama muukin instrumentti sun repertuaaristasi löytyy. Että tää on kyllä todella, todella tärkeää, että vielä muusikot soittavat aitoja instrumentteja.
2: Joo, ja se on tässä niinku se oikeastaan lähtökohta, että meillä on tässä oikein käydään sitä konserttia. Alku onkin niin, että jokainen soittaja tulee vähän niinku tipotellen sisään ja silloin kaikki huomaa se, että mistä se kudelma oikeastaan koostuu. Ja kyllä mä, eikä tämä mikään dogmaa, että näinä päivinä, kyllä mä itsekin olen kokeillut, että joskus on ollut kovalevyt niiden kanssa soitettu ja se on sellainen esteettinen valinta ja sekin toimii ihan hyvin, mutta tämä on niin kuin meidän valinta ja tämä tuntuu niin kuin hyvältä, että meillä ei ole sitä puolta käytössä, että kyllä kaikki on ihan, ja just näitä tämmöisiä vanhoja pölysiä 50-luvulta tulleet soittimia, niin näitä käytetään ja se on jotenkin. Kyllä mä tykkään itse niin kuin silleen perinteisestä soitosta. Siitä saa paljon eri sävyjä irti.
1: Niin kuin sanoit, että sullakin oleva akkarikitara, niin sillä on muutama kappale varmasti soitettu jo ennen kuin se sinun käsisi on päätynyt. Kyllä. Tuure Kilpeläinen, uskot sä siihen, että soittimella on aina sielunsa?
2: Joo, varsinkin tämä Jaakko Noson tekemä. Tässä on sellainen tarina, että mä astin tämän, tässä ei ole kieliä ollenkaan, tämä oli soitinlaite Huttusessa ja sitten mä vein korjaajalle, että saako tästä mitään kaloa ja sitten sanoin, että tämä on aika jännä, että tämä oli ollut jossain mummon ullakolla, niin täällä oli linnunpesä täällä kitaran sisällä, täällä on asuttu aikanaan.

0: Se oli musta ihan hyvä merkki, että jos täällä on lintu asunut, niin kyllä täällä asuu muutama biisikin varmaan.
1: Aivan varmasti. Ehkä se livertää sulle vielä.
0: Kyllä.
1: Vaikka minkälaisia sulosäveliä. Tosiaankin ensi viikon perjantaina, toinen päivä lokakuuta, suomalaisia unelmia konserttisali lähtee liikkeelle tuolta Kokkolasta musiikkikeskus Snellmannista ja siitä tie vie sitten muistaako oikein 12 paikkakunnalle vielä sitten Kokkolan jälkeen ja
0: kyllä.
1: Tien päällä viihdytään sitten aina tuonne pitkälle marraskuun puolen välin yli 21. päivä marraskuuta Ylivieskan ihanaan akustiikkasaliin päätyy teidän kiertueenne. Se on hieno tunnelmallinen pieni sali. Onko sitten Tuure? Onko jo sitten loman paikka vai vieläkö ennen vuodenvaihdetta tapahtuu jotain?
0: No kyllä me tehdään jotain semmoisia isompia pikkujoulurymistelyjä siinä käydään sitten tekemässä, mutta sen jälkeen varmaan pidetään vähän semmoista taukoa, että pitää käydä ehtiä tehdä uutta musaa myös studiossa, niin se keväällä voisi vähän tähdätä siihen ja sitten kesällä kyllä taas mennään sitten aika täysillä, mutta tämmöinen olisi niin kuin suunnitelma. Ja sitten kenties tämä jatkuu, tämä meidän luomakonsepti sitten vielä ensi vuoden syksylläkin. Katsotaan nyt, miten tapahtuu, mutta mennään pala kerralla, ei liikaa voi heittää sinne vieheitä tulevaisuuteen. Mutta jotain tuommoisia keikkaa, mutta näin se Ylivieska, minkä mainitsit, se alkaa ollakin pian loppuun myyty ja monet noista niin kuin liput menee kovasti, että mä toivon, että ihmiset ostaa sitten ennakkoa, ettei ne jää silleen, että eivät ehtineet. Tai muutenkin on sitten hyvä, että ennakko-ostetaan lippuja, koska se luo semmoisen
1: turvan lähteä
0: kanssa soittamaan, että kaikissa paikoissaan se ei ole niin itsestäänselvää. Että ostakaa nyt ihmiset lippuja, niin tulee hyvä meininki.
1: Se on juuri näin, elävää musiikkia ja kotimaista kulttuuria pitää ehdottomasti tukea. Tuure Kilpeläinen, miten sä kuvailisit vielä, minkälaisessa vaiheessa sä olet tällä hetkellä taiteilijana? Laulajana ja biisin tekijänä. Miten sä koet juuri tämän ajan nyt näiden kuitenkin, muutaman, olette kuitenkin pari vuotta bändissä kanssa touhunut tässä Kaihon karavaanin jälkeen, mutta miten kutkuttavalle tämä tuntuu nyt tämä vaihe elämää?
0: No tämä tuntuu sille hyvälle, että se kestää aina oman aikansa, että saa uuden ryhmän jotenkin sen homman toimimaan ja tässä on nyt mennyt sopiva aika, että nyt se alkaa mun mielestä hienosti aukeamaan ja tästä alkaa semmoinen uusi luova tie, että sille on kiva, että on sitä materiaalia, on repertuaari, mitä soittaa, että enemmänkin ongelma on se, että mitä jätetään sitten aina pois, että mitä biisejä ei voi soittaa, mutta tässä on aina uuden edessä, kyllähän se aina se paras biisi on ikään kuin vielä tekemättä, että sitä tässä aina sitten jahdataan ja jallitetaan. Mutta soittaminen on hienoa ja aina kun me ollaan tässä jengissä kanssa yhdessä ja mennään, niin se on tosi palkitseva, että on hienoa, on siunattu tämmöisellä hommalla, niin kyllä se vaan, ei tunnu raskaalta lähteen, mä tietysti tykkään kiertämisestä ja kaikki tässä on valikoitunut tietysti tähän hommiin, että kiertäminen on elämäntapaa kanssa, hieno päästä ihmisten pariin.
1: Kysyin tuossa Kuustosen Mikolta, että kumpi on hänelle tällä hetkellä tärkeämpää, se uusien biisien tekeminen ja synnyttäminen vai se, että pääsee niitä muiden kanssa musisoimaan, niin miten Tuure sulla on? Voiko näitä edes erotella toisista?
0: No ehkä nyt, että pääsee soittamaan ja sitten miksei niinku uusien biisien, koska se, mä tiedän, että se tapahtuu sitten samalla, se ruokkii sitä niin myös niiden uusien tekemistä. Tässä on tosi monta lauluntekijää tässä yhtyeessä. Anskultakin tulee kohta soololevy. Ja se on todella upea tommonen niin kuin vähän jatsahtava folk pop, miksikä sitten sanoisi, mutta siinä on kun laulaa ja se on englanniksi. Se on taas aivan kansainvälistä meininkiä, mutta tässä on moni, joka osaa tehdä ja säveltää ja muuta. Niin mä luulen, että tässä on vielä hyvät luovat kuplinat edessä.
1: Sun täytyy Ansku sitten tulla, kun sulta tulee levyyn, niin sitten saat tulla kyllä. Tulet aito iskelmään silloin vieraaksi, niin sitten jutellaan sunkin tekemisistä enemmän. Tuure Kilpeläinen, Ansku Mellanen, Antti Kokkola, kiitos kun olitte tänään aito iskelmässä vieraana. Tämä oli suuri ilo.
0: Kiitos tosi paljon, oli ihan mahtava käydä. Kiitos.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
18: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BTE. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 -hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
16: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: Näin käynnistyi pikkulauantai-tanssit Aito-iskelmän taajuudella neljän suoran tahdissa. Mansikkaa ja valkoapilaa oli tarjolla. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa toivottaa Mattila Milla. Kello on ylittänyt 17 ja tämä kuluva tunti on omistettu tanssittavalle aidolle iskelmälle. Ja minun puolesta, jos sulla on mahdollisuus päästä ihan tanssimaan näiden biisien tahdissa, niin anna mennä vaan. Pian Junnu Vainiolta, Vanhoja poikia viiksekkäitä ja nyt Topia ja Agentsia, Ajo mies.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, ajomies. Pian aito iskelmässä Katri Helenalta peluria sitä ennen Junnu Vainion Vanhoja poikia viiksekkäitä. Tällä kyseisellä kappaleellahan Junnu osallistui vuonna 1982 syksyn sävelkilpailuun, mutta kansanraati ei pitänyt siitä eikä kappale sitten koskaan päätynyt finaaliin asti, mutta se esitettiin kuitenkin syksyn sävelen karsittujen kappaleiden joukossa. Sellainenkin ohjelma oli aivan eriksensä ja siitähän tuli varsin suosittu kuinka ollakaan. Ja tämä laulun päähenkilön esikuvana oli puumalalainen Nestori Reponen, eli aivan olemassa ollut, ehkä parasta aikaakin vielä olemassa oleva henkilö täällä meidän keskuudessamme, mutta Junnu vaihtoi nimen kuitenkin Nestori Miikkulaiseksi ystävänsä ja entisen naapurinsa mukaan. Ja tämähän on hyvin tyypillistä Junnu Vainiolle, että nämä hänen lauluissaan seikkailevat henkilöt, niin heillä on hyvin usein jokin tällainen oikeasti olemassa ollut esikuva. Mutta nyt kuunnellaan tarina vanhoista poista, viiksekkäistä.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä, pikkulauantai-tanssit.

0: Katri, Helena ja Peluri. Vähän tällaista kantrimeininkiäkin Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseihin. No niin, seuraavaksi ajattelin soittaa saksalaista alkuperää olevan kappaleen, joka voisi viedä ihan tuonne diskon maailmaan. Suomenkieliset sanat tähän kyseiseen biisiin on tehnyt Raul Reiman ja Juha-Matti vastasi muuten ensimmäisestä suomenkielisestä levytyksestä tähän biisiin liittyen ja se tapahtui 1980. Mutta sitten tuossa vuosituhannen alussa myös Frederik tarttui näihin tahteihin.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin

0: Frederik ja Volga. Kuuntelet Aito iskelmää, pikkulauantai-tanssit on meneillään ja pian Simo Silmu tarjoilee sydänsärkyä ja sitä ennen Joel Hallikaisen hitti vuodelta 1993.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
9: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiiä.
14: Ai, mitä et tiiä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Yrittäminen kannattaa.
18: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa.

0: Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Päivää.
2: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: vieressäsi tulla.
1: Joela Hallikainen ja Anna vierellesi tulla. Siellä on muuten kova kuoro Hallikaisen taustalla tässä kappaleessa. Siinä ovat mukana Oona Kamu, Pave Maijanen ja Pepe Wilberg, että ei jää kyllä taustakuorosta tämä homma kiinni. Kyseessähän on Joel Hallikaisen toisen soloalbumin nimikkokappale, joka julkaistiin vuonna 1993, ja tästäkin tuli kyllä suuri kansan suosikki ostajien keskuudessa, nimittäin se saavutti kaksoisplatinan rajan, eli sitä on myyty 110 000 kappaletta. Ja tuohon aikaan tietenkin Joel Hallikainen hurmasi yhdessä Timo Koivusalon kanssa Tuttu juttu -ohjelmassa TV2:lla, ja esiintyi hän myös itsenään Pekko Aikamiespojan Poikamies aika -nimisessä leffassa. Ja tuosta kyseisestä klassikkoelokuvasta niin löytyy moniakin Hallikaisen biisejä. Pian Aito iskelmä pikkulauantai-tansseista löytyy Finlanders ja Sydänlämpöinen, ja sitä ennen vähän toisenlaiseen tunnelmaan vie Simo Silmun Sydän särkyä.
2: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin Finlanders ja sydänlämpöinen soi Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Pian Tommi Soidinmäeltä 9. elämä ja sitä ennen mulla on ilo soittaa uutta musiikkia Saija Tuupaselta. Ja mä veikkaan, että tämän kyseisen kappaleen tahdissa pääsee tanssikansa oikein mukavasti pyörähtelemään vielä tämän syksyn aikana. Nyt tarjolla on hyvä päivä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä.

0: Ihanaa iloa tarjoaa Saija Tuupasen uusi kappale Hyvä päivä. Ja ei muuta kuin jatketaan pikkulauantai-tansseissa eteenpäin toisen Keski-Suomessa kotiaan pitävän hienon artistin kanssa. Molemmat muuten myös kuninkaallisia, niin Saija kuin Tommi Soidinmäkikin. Nyt yhdeksäs elämä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Tommi Soidinmäki ja yhdeksäs elämä. Aito iskelmän pikkulauantai tanssit jatkuvat pian souvareitten johdolla. Jätkän laulu yhä soi. Ja sen jälkeen pienen pojan nukkeshow. Ja muistatko, kuka artisti sen aikoinaan levytti ja saavutti myöskin suuren suosion?
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente.

0: päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Kaikkea on! Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppeja realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
15: Let's go!
18: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
19: Moikka.
20: Päivää.
19: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
20: Selvä, ja monelleko hengelle?
19: No, meitä olisi se 1300.
20: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
21: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
25: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään.

0: Jätkän laulu yhä soi ja asialla Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja niin se on, että tämän keskiviikon pikkulauantai-tanssit on nyt yhtä kappaletta vajaa valmiit. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän tästä iltapäivästä. Huikataan vielä kiitokset Mikko Kuustoselle, Tuuri Kilpeläiselle ja kumppaneille, kun olivat Aito Iskelmässä tekemässä syyspäivän tasauksesta todellisen tapauksen. Kiitos vielä siitä. Huomenna hommat jatkuu. Kinnunen Aleksandrova Show omalla paikallaan heti aamu 6:00 eteenpäin. Krista Bars meidän keskipäivässämme kello 10-14. Siellä on muuten uusi mysteeribiisi jälleen arvuuttelussa heti kello 12 jälkeen. Ja me tavataan sitten puolestaan kello 14 iltapäivässä ja katsotaan, että mitä silloin keksitään. Joo, muistatko Tony Montanan? Pienen pojan nukkeshow, siis tämähän on Sammy Babitzinin alkuperäinen levytys, mutta Tony Montana tähän tarttui vuonna 1993. Ja tästähän tuli hänen käsittelyssään iso hitti ja Tony Montana muutenkin nautti suosiota kyseisellä vuosikymmenellä. Ja muistanko oikein, että hänet tunnettiin tuolloin laulavana palomiehenä. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa.
1: Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Jaa. No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
12: Onko se 2-tahtiveijä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119€. Tarkka hinta.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5%:sta 13,5%:iin. Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat nousseet viime viikkoina. Eilen 95 bensan keskihinta oli 2,33 € litralta. Orpo sanoo, että päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Vantaan keväisen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan turvallisuusohjeiden noudattaminen. Nyt virasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Työntekijä ei ollut huomannut peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Lapsi sai haavan huuleen, mutta ei loukkaantunut vakavasti. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteiden rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Iskelman aamusta, Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Komarketin.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Moi.
18: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritä.

0: häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan, ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhilloon.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
20: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomi ja Ukraina ovat solmineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa hetki sitten. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo IS:lle, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Hänen mukaansa päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Raudan aluminium dichloridi di vodkapola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Hesburger! Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
0: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto, muutto, muutto, muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Q-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
20: Jaa.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
20: Onko se kaksitahtivehjä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
20: En, tuun.
21: Tule puhilaan.
22: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
23: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
22: Mitä?
23: Niin mä nyt varmaan pääse.
22: Otetaan Oomilta sopparit.
24: Niiden kanssa ei oo säätöä.
22: Sit tänne. Oh yes?
23: Oh yes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
22: Oomi?
26: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
27: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
9: Siis Oulussakin.
8: On! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Huomenta! Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Hei Musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene.
15: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
0: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
22: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90%

0: % Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Angry Birds-miljonäärinä tunnettu Peter Vesterbakka on saanut lähes 3000 euron sakot viimevuotisesta välikohtauksesta helsinkiläisessä Bar-ihkussa. Poliisin mukaan Vesterbakka oli nukahtanut ravintolaan eikä noudattanut järjestyksenvalvojan poistumiskäskyä. Hän yritti tämän jälkeen useita kertoja päästä takaisin sisään ja käyttäytyi uhkaavasti. Syyttäjä vahvisti viime kuussa Vesterbakkalle 16 päiväsakkoa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Silloin kun mä olin penska ja porukat pakotti siivoamaan omaa huoneen, nimenomaan pakotti, niin silloin mä päätin, että kun mä oon aikuinen, mä en siivoo koskaan. Olkoon paskasta siellä sun täällä, mutta minä en imuriin koske. No toisin on käynyt, koska niin se vaan on, että kun sä oot aikuinen, niin sä tajuat sen, että tietyt rutiinit elämässä kannattaa pitää. Tässä on Ilta-Sanomat listannut tällaisia rutiineja, jotka kannattaa tehdä kyllä hammasta purren ja lopussa kiitos seisoo. Yksi näistä on esimerkiksi hammasvälien puhdistaminen.
2: Joo. Mä olen opetellut viimeiset 2 vuotta silleen, että siitä tulisi oikeasti rutiini. Mä oon aina tehnyt sitä silleen silloin tällöin, mutta sitten kun se pitäisi tehdä joka päivä, niin se on vähän silleen semmoinen.
1: Niin se on, ja ajattelee, se vie siis. Se vei 2 sekuntia.
2: Niinpä.
1: Ei se vie sen enempää.
2: Mutta se on vaan ärsyttävää.
1: Niin. No sitten täällä on esimerkiksi tämä meal preppaus, eli suomeksi sanottuna, että valmistat ruuat etukäteen. Ja tämä on kyllä parasta ikinä. Juuri sunnuntaina tehtiin 2 vuollista tuommoista kanapastaa valmiiksi, kun niitä on niitä teinipoikia siellä meidänkin taloudessa ja ruokaa menee enemmän kuin laki sallii. Niin toi on kyllä ihanaa, kun ei tarvitse itse sitten viikolla sähistä.
2: Joo, ja sitten se on kaikkein paras, kun puoliso tekee sen meal preppauksen ja sitten sä vaan itse viikon aikana lämmittelet niitä hänen tekemään ruokiaan. Niin tykkään.
1: Okay. Me ei ole päästy tuohon vaiheeseen vielä, että kyllä me tehdään yhdessä. Sitten tiskien laittaminen suoraan tiskikoneeseen. Tämä on semmoinen, jota ainakaan minäkään en ole oikein oppinut. Että kyllä ne jää lojumaan jostain syystä, joko siihen pöydälle tai sitten sinne tiskialtaaseen. Miksi on niin vaikeaa?
2: Mua ärsyttää se, jos laitetaan astiota tiskialtaaseen, että tukitaan sieltä se. Sitten sä meet sinne, sä aloitat ajattelematta tavallaan yhtä aikaa vesilasia, laitat sen hanan täysille ja sitten siellä on joku kauha, mihin se vesisuihku osuu ja se reiskyy sun päälle ja siellä on tomaattikastike. Siis mulle tää on semmoinen niinku yhdenlainen keittiön kynnyskysymys. Mä jankutan sitä koko ajan. Astiat suoraan koneeseen, koska sekin vie oikeasti 1,5 sekuntia.
1: Niin vie.
2: Ja se vaikuttaa siihen yleisilmeeseen ja fiilikseen valtavasti. Plus yhdelle ei sitten jää sitä älytöntä tiskivuorta, että pitää oikein erikseen ruveta se tiskikone täyttämään. Vaan vähän se semmoinen, vie mennessä, tuo tullessa, laita astiat koneeseen, kun näet, että se on täynnä, laita sinne se pesuaine ja kone päälle, boom.
1: Niin, ja kun se vie täysin saman ajan. Hieman kaarat vasemmalle ja laitat sen lautasen sinne koneeseen, vai sitten se, että lasketko sen siihen.
2: Just niin.
1: Pitäisi varmaan tehdä niin kuin kotonakin joku tommoinen taulukko, että kuka tekee mitäkin minä päivänä. Että joka ilta joku putsaa keittiön ja se vuoro vaihtuu.
2: Jep, mä ehdotin tätä just aivan vasta niin kuin teineille, jotka kyllä osallistuu meilläkin tosi paljon kotitöihin, mutta mä ehdotin silti, että pitäisikö vielä vähän hioa tätä, että kenenkään ei tarvitsisi miettiä, kun katsoisi vaan sieltä Excelistä, että nyt on mun vuoro vaikka imuroida tämä yläkerta tai alakerta jotain. Ja jaettaisiin niin kuin nimenomaan sellaisiin pieniin slaisseihin ne työt, että ne ei oikeasti veisi myöskään kauan aikaa. Sitten se kääntyi katsomaan silleen silmät pyörät, ai niin kuin lisää hommia. Mä eikä kun uudelleen silleen tarkemmin jaettu silleen, no voinhan mä sitten imuroida useammin, mutta sitten se voi olla, että se tiskikone jää myös useammin täyttämättä.
1: Niin,
2: heti alettiin kaupankäyntiä käymään.
1: Tuossa oli tämän viikon alkupuolella joku perhepsykologi muistutti siitä, että älkää antako lasten elää 5 tähden hotellissa.
2: Jep.
1: Ja sama pätee kyllä ihan meihin aikuisinkin, että kyllä sen pitää olla semmoista yhteistä tekemistä.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmää.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Ei musti!
17: Sinne meni sähkölasku.
18: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
17: Hyvä idea.
18: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea on!
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Kari Kemijärveltä ja Kari on kuulemma metsässä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Joo.
3: Huomenta. Kari, sanoit tuossa, kun vähän rupateltiin niin sanotusti off-airissa, niin kerroit, että siellä Kemijärvellä ei enää aito iskelmä kuulu.
2: Ei. Paras ohjelma, niin on hullua, että jätetään huomenna pois.
1: No, eikö se ole? On.
3: Se on kyllä, se on todella harmillista, mutta haluan tähän sanoa, että jos mitenkään mahdollista, niin supla.fi kautta aito iskelmä, sitä kautta niin kuin netin välityksellä pystyy kuuntelemaan.
2: Joo. Joo, on se frouva on puhelimesta niistä, kun varmaan kuuntelee nyt.
1: No niin,
3: hyvä juttu.
1: Ihan juttu, mutta sä oot metsälenkillä, niinkö?
2: Ei, kun hakkaan halkoja.
1: No niin, aivan. Ei millään lenkillä, vaan asiahommissa.
2: Ja tuo Mikko, eli metsäkaveri, niin käski terveisiä.
3: Kiitos. Kerro Mikolle takaisin kyllä terveisiä. Ei samoja, joo, mutta terveisiä kuitenkin.
1: Niin.
2: Kerropa, joo, ja Mikko on sanonut seuranneensa salakkaria niin kuin minäkin.
1: No sekin vielä.
2: Ollaan vähän niin kuin tuttuja.
1: No niin, justiinsa. Sanotaan, että normaalimpi versio meikäläisestä on täällä radiossa kuin sitten Sallana televisiossa.
2: No, minä sanoin Mikolle, se ei muistanut nimiä, mutta minä sanoin.
1: Meillä on Kari sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa parkkikiekon, yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja meillähän on se AI-tuomari Olavi, mutta se on ollut vähän hissuksiin viime aikoina. En tiedä, onko se syyslomalla.
2: Joo, se saa olla.
1: No niin.
3: Joo, samaa mieltä. Lähetäänkö liikenteeseen?
2: Ai, sanopa. Joskus niin hätä. Lähetään liikenteeseen.
1: Niin se on joskus hätäinen se Olavi, niin se on, mutta...
3: Niin kuin minäkin näköjään.
1: Niin se on vähän silleen, että mennään eteenpäin, nyt me lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Milloin on syyspäivän tasaus?
2: Tänään.
3: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
2: 7.
3: Kumpi on Danin kappale, Kuusamo vai Ruka?
2: Kuusamo.
1: No niin, tämä oli ihan helppoa. Olavikin oli aivan...
2: Minun synnyin kautta.
1: Onko? Oi joo. No me ollaan varmaan Kari kuule sitten sukulaisia, kun siellä hänen munkin juuret on.
2: Joo, no Kääriähän on siitä melkein meidän kotitalon naapurista, sieltä,
1: no niin,
2: mistä isä on.
1: No niin, justiin, se Lohirannan suunnan.
2: Ja vielä on sukulainenkin.
1: No sekin. Mennäänkö niin eteenpäin kisassa?
2: Mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
2: Helsinki.
3: Kenen jo edesmenneen artistin kappale on 15 yö?
2: Nyt pitää kyllä sanoa Kake Ranteli. En muista.
3: Voisi hyvin olla Kakenkin, mutta Juise Leskinen on asialla. Mutta se oli oikein.
1: Hyvä, sä muistit Kaken.
3: Kyllä. Ja sitten jatketaan. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
2: Madrid.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä, Kari, koska moni sanoisi Barcelona, mutta se on Madrid.
2: Minäkin luulin pitkään, mutta sitten kun menin kouluun, niin minä se opin.
3: 3 viimeistä kysymystä on enää jäljellä. Jos kaikki selvität näistä oikein, saat itsellesi vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekko kyllä on sun. Lähdetäänkö jatkaan kisaa?
2: No jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi näistä on suomalainen TV-sarja? Ketoset vai Metsolat?
2: Metsolat.
3: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
2: Oi, nyt pistit paha.
1: Etsin.
3: Etsin.
1: Mitä se etsii?
3: Kaikista kasvoista. Laulapa Hanna vähän.
1: Kaikista kasvoista, kaikista... Mistä?
3: Katseista.
1: Katseista. Etsin vain.
2: Sinua vaan. Oliko se sinua?
3: Oli.
1: Olaville.
3: Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen vuonna 2018 julkaistu kappale on nimeltään Tummilla teillä?
2: Anna vihje.
3: No se on kaksiosainen yhtye.
1: Se on joku yhtyeineen.
2: Oi, äitien päivät. On musiikkihomma.
1: Onko se Karvonen vai Westerinen yhtyeineen?
2: Kyllä se on Westerinen.
3: Ai, meillä AI-tuomari on pistetty, siellä on teippi suussa tuossa. Se on
2: Tästä mä pidän, että ollaan tämän verran kavereita.
3: Joo.
1: Kaikki palkinnot lähtee sinne Kemijärvelle. Hei, hyviä mettähommia sinne ja Mikolle vielä ja rouvallekin terveisiä.
2: Hyvä, kiitos.
3: No, yes, niin, moi moi.
2: Hei, hei.
0: Maailman helpoin kisa. Aito iskelmässä jälleen huomenna. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Päivää.
28: Hyvää päivää.
27: Saanko kysyä?
28: Aineesta kysyä saa.
27: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
28: Ainakin ruokaostokset.
27: Kyllä, ruokaostokset.
28: Tietäjät tietää.
27: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: Moikka.
0: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
0: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
0: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Aito iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on Noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
2: Ole hyvä, Meeri.
3: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi, ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi, ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se, mikä resonoi, ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmonen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin, ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita, eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää, tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän. Mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se, mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa, on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua, ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
2: Mä otan sen.
3: Joo.
2: Mä otan sen.
3: Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa, ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
2: Go ahead.
1: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu, ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
3: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot-tulkitsija?
1: No, se on oma keskustelu.
3: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
2: Meillä on tänä aamuna syyspäivän tasauksen kunniaksi vieraana Noita, tarot-tulkitseja ja näyttelijä Meeri Toivonen. Ja me ollaan saatu Jennin kanssa tulkinnat, me ollaan saatu sellaiset kollektiiviset syyspäivän tasaustulkinnat. Ja nyt meillä on puhelimen päässä aitoiskelman kuulija Maiju. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Sulle ei ole, Maiju, koskaan aikaisemmin tehty tarot-tulkintaa, eiks niin?
3: Ei ikinä.
4: No nyt se tulee, ole hyvä Meeri.
5: No niin, sulle nousi täältä poikkeuksellisesti 3 pienen arkanan korttia ja 1 ison arkanan kortti. Sulle tuli ensimmäisenä lanttien ritari ja tämä kertoo semmoisesta päämäärätietoisuudesta. Eli nyt jos sulla on joku projekti, sä oot vaikka koulussa tai töissä tai sulla on joku muu tämmöinen oma intohimo, mitä sä haluat viedä eteenpäin, niin tämä lanttien ritari tulee muistuttamaan siitä, että jaksa olla kärsivällinen. Tämä kulkee tosi hitaasti, mutta varmasti kohti sitä, mitä hän haluaa. Sitten sulla tuli 2 korttia yhdessä, mikä on merkityksellistä. Nämä molemmat oli miekkakortteja. Ja nämä miekat on niitä meidän ajatuksia, sitä meidän järjen juoksua. Ja myös sulle tuli tämä miekkojen 8, mutta sitten siihen päälle hyppäsi vielä tämä miekkojen lähetti. Eli nyt joku semmoinen, mikä sua kiinnostaa. Joku, mitä kohti sä koet semmoista, että sä itse asiassa haluisitkin vähän oppia siitä lisää. Sä oot siinä jo aika hyvä. Mä en tiedä, liittyykö se tuohon lanttien ritariin jollain tavalla. Mut nyt älä anna tämän miekkojen 8, eli näiden rajoittavien uskomusten tulla siihen väliin. Eli luota siihen sun intuitioon ja luota siihen sun uteliaisuuteen. Eli joku juttu, mikä sua kiinnostaa, niin mee sitä kohti. Et sekä tämä lanttien ritari että tämä miekkojen lähetti, näillä molemmilla on joku aika selkeä fokus. Niin mä heti kysyn sulta, että saako sä kiinni, mistä tämä kertoo, että mikä sun fokus on tälle syksylle?
3: Kyllä, tai itse asiassa tämä on ollut jo pidemmän aikaa ja yhtään paljastamatta työkuvioita sen enempää, niin siellä on ehkä jotakin pientä muutosta tulossa ja minun pitäisi yhtä osa-aluetta kehittää itse asiassa kielitaitoa, mikä on ollut tämmöinen vähän itsellään kynnys ja ehkä arkuus, niin mä luulen, että mä oon siirtänyt sitä koko aika tätä kielitaidon petraamista, niin koska sitten aukeisi mulle ovia varmasti aika paljon muuallekin.
2: Mulla menee, Maiju, koko vartalo kylmät värit.
3: No kun mullakin on mennyt koko ajan.
4: Jep, ja sitten toi pitkäjänteisyys, toi niin kuin tavallaan, että se voi olla vaikeaa ja viedä aikaa, mutta haluatko sä Meeri vielä kysyä jotain tai lisätä jotain tähän?
5: Mä lisään sulle, Maiju, vielä tähän, ja ihanaa, että resonoi, niin tämän ison arkanan kortin, joka sulle tuli erakkona. Ja erakkokorttina, jos tarotkortit ei ole hirveän tuttuja, niin tämähän ei ole siis mitenkään ikävä tai paha kortti, vaan tämä nyt kertoo siitä, että sulla on mieletön määrä semmoista sisäistä viisautta. Et nyt ei puhuta semmoisesta kirjaviisaudesta tai näsäviisaudesta tai mistään muusta, vaan puhutaan semmoisesta syvemmästä, hiljaisemmasta tiedosta. Niin tämä erakkokortti voi tulla tukemaan sua tässä asiassa, että nyt sinä tiedät, mikä toimii tähän sun prokkikseen, mikä toimii vaikka tähän kielitaidon petraamiseen tai johonkin muuhun. Eli nyt kannattaa se ulkopuolinen häly ja ne ulkopuoliset mielipiteet, että teet tolleen ja teet tälleen. Sä tiedät itse, että nyt jos tykkäät käydä luonnoskäppäilee tai tykkäät meditoida tai joogata, mikä ikinä on se sun tapa hiljentyä itsesi äärelle, niin sitä mä toivon sulle tähän syksyyn ja tätä koko prokkista varten. Ja mitä tahansa jos tulee, niin mä oon Meeri Toivonen kaikkialla, niin saa laittaa viestiä.
2: Miltä tämä, Maiju, kuulostaa?
3: Kiitos. Siis tämä oli aivan ihana kannustava puhe ja ehkä toivon kaikille muillekin tämmöistä kannustusta, että Mennään niitä omia unelmia kohti ja tosiaan ei kuunnella muiden mielipiteitä tai ajatuksia, vaan me ollaan täällä itseämme varten myös täällä maailmassa.
2: Ihana, Maiju. Kiitos kun soitit.

0: Kiitos Meeri, kun teet Maijullekin tulkin. Nämä Maiju, kaikkea hyvää tähän syksyyn sulle.
1: Teille kaikille myös.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Moi, moi.
1: Moi.
3: Moi.
0: Kiitos Meeri. Lämmin kiitos, kun tulit Aito Iskelmän aamuun tekemään tulkintoja ja viettämään syyspäivän tasausta.
2: Ja sano Meeri vielä, miten suhun voi ottaa yhteyttä, jos joku tuolla radiovastaanottimen toisessa päässä haluaa vaikka itselleen tulkinnan.
4: Kaikista helpoin tapa on Instagramissa Meeri Toivonen tai sitten ihan suoraan nettisivuille meeritoivonen.com, niin sieltä löytyy yhteystietoja ja sitten muita lisätietoja. Mutta tämä oli siis oikeasti suuri ilo ja kunnia. Kiitos.
2: Kiitos.
5: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
19: Niin auto.
18: Ne.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista droneista menee Ukrainaan. Poliisikoiralaitos etsii uutta kotia 4,5-vuotiaalle poliisikoira Kurtille. Saksan paimenkoira on poliisin mukaan sosiaalinen ja ihmisrakas, ja sen vahvuuksia ovat jäljestäminen ja henkilöetsintä. Uudelta omistajalta toivotaan kokemusta koirista ja ymmärrystä Kurtin taustasta. Kurtilla havaittiin viime vuonna selkämuutos, mutta koira on ollut lähes vuoden oireeton. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteite rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja

0: Pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä. Aito Iskelmä.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosittu.

0: Aito iskelmä.
1: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja

0: Kilas.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomi ja Ukraina ovat solmineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 41-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen synnyttämässä olleen naisen salakatselusta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Mies kuvasi naista synnytyksen aikana tämän kiellosta huolimatta. Syyttäjän mukaan kuvia otettiin noin 70. Mies jakoi lisäksi yli 20 hengen WhatsApp-ryhmään luvatta ottamansa kuvan istukasta. Poliisi otti eilen kiinni vasaran kanssa liikkuneen naisen Helsingin Maudulassa. Nuoren perheen mukaan nainen oli uhannut teini-ikäistä tyttöä, joka pakeni läheiselle rakennustyömaalle. Työmaan työntekijät estivät naista pääsemästä nuoren luokse. Poliisin mukaan tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
1: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niin kuin maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoon, mennään joka päivä.
0: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää!
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi se 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's